ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიბარიძე გაგცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონიდან გადმოსვენებულ პირთა სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდა მიხეილ ყავალაშვილმა დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. 11 იდენტიფიცირებული პირიდან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულ პირებს, მათ შორის სამხედროებს, სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივით დაკრძალავენ. სამოქალაქო პანაშვიდზე ასევე იმყოფებოდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი. პანაშვიდი თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა. ცნობისთვის, 1990-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში უზოუკლოდ დაკარგულთა მოძიების მექანიზმების ფარგლებში პირველი იდენტიფიცირება და გადმოსვენება 2013 წელს განხორციელდა. ამ დრომდე მექანიზმების ფარგლებში ნაპოვნია 740 ადამიანის ნეშთი, მათგან იდენტიფიცირებულია 324 პერი. 1900-მდე ადამიანი ჯერ კიდევ უზოუკლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ფონზე დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარება და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარება, ეს იმგზავრელების ნაწილია, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიაზე გუშინ სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ხელისუფლება პრიორიტეტს ანიჭებს ახალგაზრდა ოჯახების, ეკომიგრანტებისა და მთიანი რეგიონების მოსახლეობის მხარდაჭერას. მიზნობრივი პროგრამებისა და ინოვაციური ფინანსური მექანიზმებით სახელმწიფო ცდილობს გააუმჯობესოს საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა და საქართველოს ყველა რეგიონში განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. პრემიერ-მინისტრმა მთავარი ტრიბუნიდან თქვა ისიც, რომ სახელმწიფო განაგრძობს ახალი დასახლებების განვითარებას და დაზარალებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემას. მსოფლიო ურბანულ სამიტში 180-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს, მათ შორის სხვადასხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური ლიდერები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, ურბანისტები და უძრავი ქონების დეველოპერები. 20 წლის შემდეგ პირველად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ჩინელ კოლეგასთან და სახალხო კონგრესის წარმომადგენლებთან სპიკერმა შუა დერეფნის როლზე, ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ინვესტირების მიმართულებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაზე ისაუბრა. შალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა ჩინელ კოლეგას. სპიკერი ამბობს, რომ საქართველო და ჩინეთი იზიარებენ ეროვნული სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიმართ ერთგულებას, მტკიცედ უჭერენ მხარს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. შეხვედრების დროს აქცენტი გაკეთდა საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე. ჩინურმა მხარემ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერა დაადასტურა. ჩინეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდგომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობები გაძლიერდა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილმა ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრა ჩინეთის პოლიტბიუროს მუდმივ მოქმედი კომიტეტის წარმომადგენლებთანაც. ქართული დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ პეკინში ვიზიტი კარგი შესაძლებლობაა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდეს. განვაგრძობთ გამოშვება. სიძულვილის ენისა და შუღლის გაღვივების პრევენციისთვის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი სამართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე საქმიანობას რამდენიმე კვირაში დაიწყებს. ინიციატივა გუშინ საზოგადოებას ვიცე-პრემიერმა გააცნო. სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აღნიშნული დეპარტამენტის ეფექტურ საქმიანობას პირად კონტროლზე აიყვას. მამუკა მდინარაძემ განმარტა, რომ საჯარო სივრცეში ძალდობრივი განცხადებების სიმრავლე და უკონტროლობა ცდება გამოხატვის თავისუფლების ევროპულ სტანდარტებს, რაც ეროვნული უსაფრთხოებისთვისაც გამოწვევებს წარმოადგენს. ვიცე-პრემიერის თქმით, მსგავსი და უფრო მკაცრი ანალოგები ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს. ქართულ სივრცეში კი სამართველო არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად იმუშავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დეპარტამენტი საქმიანობის დასაწყებად მზადა. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების იდენტიფიცირების შემდგომ სამართველო სასამართლოს კანონის შესაბამისი ნორმების საფუძველზე მიმართავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ყოველთვის კი ნებისმიერ საქმეზე ადმინისტრაციული სამართალდამოყვების კვალიფიკაციის მინიჭების კუთხით სასამართლო მიიღებს. განვაგრძობთ გამოშვებას. პარტია გირჩის ლიდერი და პირველის ეთერში ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილის მიერ დაანონსებულ 26 მაისის აქციას ეხმაურება. როგორც ალექსანდრე რაქუეშვილი აცხადებს, შეკრება პარტიულია და გაუგებარია. გეგმა, სტრატეგია და მისია თუ რას ემსახურება სხვა პოლიტიკური ძალების მიერ
გეგმილი პროტესტი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით მსგავსი ფორმატით ორგანიზებული აქციები აქამდე მასშტაბური არასდროს ყოფილა. ვერ მოვისმინე რაზეა აქცია, თქვენ იცით რაზეა აქცია, სადმე თქვა რა არის მიზანი ამ აქციის. ეს მაშინ პარტიული შეკრებაა, ასე შეიძლება ვიწრო პარტიული მიტინგი მოაწყო, იმიტომ რომ სხვა პარტიის მხარდამჭერი თუ გინდა რომ მოიყვანა შენს მიტინგზე, იმას გასაგები მიზანი უნდა მიაწოდო. მაგალითად 100,000 კაცი რომ გამოვიდეს, მე არ მგონია რომ 10,000-იც გამოვიდეს, მაგრამ 100,000 რომ გამოვიდეს, რას აკეთებენ? მართლა რომ გადაიცოს ფილარმონიდან თავისუფლების მოედნამდე, რას აკეთებენ? იტყვიან რომ ყოჩა, მადლობა, დავანახეთ რომ ბევრი ვართ და დავიშალეთო. არც ერთ აქციაზე არ იყო 100,000 სამწუხაროდ, აცხადებს ალექსანდრე რაქუიაშვილი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვავსოთ. ტრანსატლანტიკურმა ერთიანობამ მიმდინარე რთული პერიოდი უნდა გადალახოს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა და ხაზი გაუსვა პოლონეთისა და ვაშინგტონის ურთიერთკავშირების მნიშვნელობას მას შემდეგ, რაც პენტაგონმა პოლონეთში 4,000 სამხედროს განლაგება გააუქმა. პოლონეთში, ევროპაში, ატლანტიკის ორივე მხარეს, ამერიკასა და კანადაში ჩვენი ამოცანაა უზრუნველყოთ, რომ ტრანსატლანტიკურმა თანამშრომლობამ მიუხედავად პოლიტიკური ცვლილებებისა ეს რთული პერიოდი გადალახოს, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. თურქეთში შეიარაღებულმა პირმა ერთ-ერთ რესტორანში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა, 8 კი დაშავდა, ინფორმაციას BBC თურქულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. შემთხვევა თურქეთის სამხრეთ ნაწილში, მერსინის პროვინციის ქალაქ ტარსუსში მოხდა. გავრცელებული ცნობით, სროლა ერთ-ერთ რესტორანში დაიწყო, რის შემდეგაც ეჭვმიტანილი ავტომობილით მიიმალა. მედიის ინფორმაციით, რესტორანში 2 ადამიანი დაიღუპა, სავარაუდოდ ობიექტის მფლობელი და ერთ-ერთი თანამშრომელი. მოგვიანებით თავდამსხმელმა სროლა სხვა ადგილებშიც გააგრძელა, რის შემდეგაც კიდევ 2 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციამ ეჭვმიტანილის დასაკავებლად ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო, რომელშიც ვერტფრენიც მონაწილეობს. ამ დროისთვის თავდამსხმელის ვინაობა და თავდასხმის მოტივი უცნობია. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით რუსეთის ნავთობი, რომლის გადაზიდვაც საზღვაო გზით ხდება, სანქციებისგან კიდევ 30 დღით გათავისუფლდა, ინფორმაციას როიტერი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. წინა ლიცენზიის მოქმედების ვადა, რომელიც სანქციების განათავისუფლებდა რუსეთის ნავთობის ნაწილს, 16 მაისს ამოიწურა. ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურად ჯერ განცხადება არ გაუცელებიათ. ცნობისთვის, ვაშინგტონმა რუსეთის ნავთობის მიმართ სანქციები შეამსუბუქა საწვავის კრიზისის ფონზე, რომელიც ამერიკისა და ისრაელის ირანთან ომის გამო დაიწყო. ვადა, რომლითაც ამერიკა მესამე ქვეყნებს რუსეთის ნავთობის შეძენის ნება მისცა, უკვე მეორედ გახანგრძლივდა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 1 საათში დაბრუნდებით დროებით.

რადიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შანს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შანს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გ

წამი დღე მიწაზე ძუს დუს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

არ ყოფილა მიჯნური, ვის არ სახმელნისდებიან. ვის არ უნახავს პატიჟი, ვისთვის ვინ არაბნდებიან.

ხშირდება ცეცხლი მე კიდე მე ახალი დადები

0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
1: არ გეშინია?
2: არა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონიდან გადმოსვენებულ პირთა სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდა მიხეილ ყავალაშვილმა დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და ოჯახის წევრებს მიუსამწიმრა. 11 იდენტიფიცირებული პირიდან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულ პირებს, მათ შორის სამხედროებს, სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივით დაკრძალავენ. სამოქალაქო პანაშვიდზე ასევე იმყოფებოდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი. პანაშვიდი თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა. ცნობისთვის 1990-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში უზოუკლოდ დაკარგულთა მოძიების მექანიზმების ფარგლებში პირველი იდენტიფიცირება და გადმოსვენება 2013 წელს განხორციელდა. ამ დრომდე მექანიზმების ფარგლებში ნაპოვნია 740 ადამიანის ნეშთი, მათგან იდენტიფიცირებულია 324 პერი. 1900-მდე ადამიანი ჯერ კიდევ უზოუკლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. განმარტოთ გამშობა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ფონზე დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარება და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარება. ეს იმ გზავნილების ნაწილია, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიაზე გუშინ სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ხელისუფლება პრიორიტეტს ანიჭებს ახალგაზრდა ოჯახების, ეკომიგრანტებისა და მთიანი რეგიონების მოსახლეობის მხარდაჭერას. მიზნობრივი პროგრამებისა და ინოვაციური ფინანსური მექანიზმებით სახელმწიფო ცდილობს გააუმჯობესოს საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა და საქართველოს ყველა რეგიონში განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები შექმნას. პრემიერ-მინისტრმა მთავარი ტრიბუნიდან თქვა ისიც, რომ სახელმწიფო განაგრძობს ახალი დასახლებების განვითარებას და დაზარალებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემას. მსოფლიო ურბანულ სამიტში 180-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს, მათ შორის სხვადასხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური ლიდერები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, ურბანისტები და უძრავი ქონების დეველოპერები. 20 წლის შემდეგ პირველად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ჩინელ კოლეგასთან და სახალხო კონგრესის წარმომადგენლებთან სპიკერმა შუა დერეფნის როლზე, ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ინვესტირების მიმართულებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაზე ისაუბრა. შალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა ჩინელ კოლეგას. სპიკერი ამბობს, რომ საქართველო და ჩინეთი იზიარებენ ეროვნული სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიმართ ერთგულებას, მტკიცედ უჭერენ მხარს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. შეხვედრების დროს აქცენტი გაკეთდა საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე. ჩინურმა მხარემ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერა დაადასტურა. ჩინეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდგომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობები გაძლიერდა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილმა ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრა ჩინეთის პოლიტბიუროს მუდმივ მოქმედი კომიტეტის წარმომადგენლებთანაც. ქართული დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ პეკინში ვიზიტი კარგი შესაძლებლობაა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდეს. განმარტოთ გამშვება სიძულვილის ენისა და შუღლის გაღვივების პრევენციისთვის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი სამართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე საქმიანობას რამდენიმე კვირაში დაიწყებს. ინიციატივა გუშინ საზოგადოებას ვიცე-პრემიერმა გააცნო. სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აღნიშნული დეპარტამენტის ეფექტურ საქმიანობას პირად კონტროლზე აიყვას. მამუკა მდინარაძემ განმარტა, რომ საჯარო სივრცეში ძალდობრივი განცხადებების სიმრავლე და უკონტროლობა ცდება გამოხატვის თავისუფლების ევროპულ სტანდარტებს, რაც ეროვნული უსაფრთხოებისთვისაც გამოწვევებს წარმოადგენს. ვიცე-პრემიერის თქმით, მსგავსი და უფრო მკაცრი ანალოგები ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს. ქართულს ევრცეში კი სამართველო არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად იმუშავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დეპარტამენტი საქმიანობის დასაწყებად მზადა. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების იდენტიფიცირების შემდგომ სამართველო სასამართლოს კანონის შესაბამისი ნორმების საფუძველზე მიმართავს საბოლოო გადაწყვეტილებას კი ნებისმიერ საქმეზე ადმინისტრაციული სამართალდამოყვების კვალიფიკაციის მინიჭების კუთხით სასამართლო მიიღებს. განმარტოთ გამშვებას პარტია გირჩის ლიდერი და პირველის ეთერში ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილის მიერ დაანონსებულ 26 მაისის აქციას ეხმაურება. როგორც ალექსანდრე რაქუეშვილი აცხადებს, შეკრება პარტიულია და გაუგებარია. გეგმა, სტრატეგია და მისია თუ რას ემსახურება სხვა პოლიტიკური ძალების მიერ
გეგმილი პროტესტი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით მსგავსი ფორმატით ორგანიზებული აქციები აქამდე მასშტაბური არაზრდას ყოფილა. ვერ მოვისმინე რაზეა აქცია, თქვენ იცით რაზეა აქცია, სადმე თქვა რა არის მიზანი ამ აქციის. ეს მაშინ პარტიული შეკრებაა, ასე შეიძლება ვიწრო პარტიული მიტინგი მოაწყო, იმიტომ რომ სხვა პარტიის მხარდამჭერი თუ კიდე რომ მოიყვანა შენს მიტინგზე, იმას გასაგები მიზანი უნდა მიაწოდო. მაგალითად 100,000 კაცი რომ გამოვიდეს, მე არ მგონია რომ 10,000-იც გამოვიდეს, მაგრამ 100,000 რომ გამოვიდეს, რას აკეთებენ? მართლა რომ გადაიცოს ფილარმონიდან თავისუფლების მოედნამდე, რას აკეთებენ? იტყვიან რომ ყოჩა, მადლობა, დავანახეთ რომ ბევრი ვართ და დავიშალეთო. არც ერთ აქციაზე არ იყო 100,000 სამწუხაროდ აცხადებს ალექსანდრე რაქუიაშვილი. გამშობას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. ტრანსატლანტიკურმა ერთიანობამ მიმდინარე რთული პერიოდი უნდა გადალახოს ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა და ხაზი გაუსვა პოლონეთისა და ვაშინგტონის ურთიერთკავშირების მნიშვნელობას მას შემდეგ, რაც პენტაგონმა პოლონეთში 4,000 სამხედროს განლაგება გააუქმა. პოლონეთში, ევროპაში, ატლანტიკის ორივე მხარეს, ამერიკასა და კანადაში ჩვენი ამოცანაა უზრუნველყოთ, რომ ტრანსატლანტიკურმა თანამშრომლობამ მიუხედავად პოლიტიკური ცვლილებებისა ეს რთული პერიოდი გადალახოს, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. თურქეთში შეიარაღებულმა პირმა ერთ-ერთ რესტორანში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა, 8 კი დაშავდა, ინფორმაციას BBC თურქულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. შემთხვევა თურქეთის სამხრეთ ნაწილში, მერსინის პროვინციის ქალაქ ტარსუსში მოხდა. გავრცელებული ცნობით, სროლა ერთ-ერთ რესტორანში დაიწყო, რის შემდეგაც ეჭვმიტანილი ავტომობილით მიიმალა. მედიის ინფორმაციით, რესტორანში 2 ადამიანი დაიღუპა, სავარაუდოდ ობიექტის მფლობელი და ერთ-ერთი თანამშრომელი. მოგვიანებით თავდამსხმელმა სროლა სხვა ადგილებშიც გააგრძელა, რის შემდეგაც კიდევ 2 ადამიანი დაიღუპა. პოლიცია მეჭვმიტანილის დასაკავებლად ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო, რომელშიც ვერტმფრენიც მონაწილეობს. ამ დროისთვის თავდამსხმელის ვინაობა და თავდასხმის მოტივი უცნობია. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით რუსეთის ნავთობი, რომლის გადაზიდვაც საზღვაო გზით ხდება, სანქციებისგან კიდევ 30 დღით გათავისუფლდა, ინფორმაციას როიტერი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. წინა ლიცენზიის მოქმედების ვადა, რომელიც სანქციების განათავისუფლებდა რუსეთის ნავთობის ნაწილს, 16 მაისს ამოიწურა. ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურად ჯერ განცხადება არ გაუცელებიათ. ცნობისთვის, ვაშინგტონმა რუსეთის ნავთობის მიმართ სანქციები შეამსუბუქა საწვავის კრიზისის ფონზე, რომელიც ამერიკისა და ისრაელის ირანთან ომის გამო დაიწყო. ვადა, რომლითაც ამერიკა მესამე ქვეყნებს რუსეთის ნავთობის შეძენის ნება მისცა, უკვე მეორედ გახანგრძლივდა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ერთ საათში დავბრუნდები.

კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლიობა ნიუ და ბიბლი

0: on without me, 'cause
1: I ain't got nobody.
0: Oh, and it's
2: Reklama sirseze 551 100 98.5.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყოფახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. როგორც ყოფახიძე აღნიშნავს, ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ცალმხრივად შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები და ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა იძულებულია მათ ღია წერილით საჯაროდ მიმართოს. მთავრობის მეთაურის დღეს გამართულ ბრიფინგს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ვფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ხალბატონ ურსულა, ბატონო ანტონიო, ხალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელგეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშინლად დარბებს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრანტებს, საერთაშორისო საზოგადოებას თანდათან დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არა ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსომცხავს და რომლისგანაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევას უკავშირდება? როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას? სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულებელყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან კაფეო პასუხს ელის. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის სამიმართულებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი, პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობთ?
0: მოსმედით, მთავრობის მეთაურის დღეს გამართულ ბრიფინგს ჩვენ კი განვაგზობთ. გამარჯობას, თქვენ ხედავდით, რა იყო უცხოური ჩარევის, მათ შორის NGO-ების დაფინანსების ერთ-ერთი გამოკვეთილი მიზანი. ეს იყო სიძულვილის გაღვივება ჩვენი ქვეყნის შიგნით, საზოგადოებაში სიძულვილის გაღვივება ინსტიტუტების მიმართ. ამას უნდა დაუპირისპიროთ სამართლებრივი მექანიზმები. ეს აუცილებელი, არათა გარედან არავინ მოგვახვიოს თავს სიძულვილი. ამის შესახებაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყოფახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, საუბარი არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, არამედ ეკლესიასა და სხვა ინსტიტუტებზეც. განვაგრძელებს გამოშვებას, ევროპ ბიუროკრატები ნებისმიერ გადაცდომაზე თვალს ხუჭავენ, როცა საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება. საქართველოში, საქართველოს შემთხვევაში კი ოდნავ რაღაც რომ შენიშნონ, ალბათ ათობით რეზოლუციას გამოაცხობენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ევროპამ ხმა ამაღლა უნდა თქვას, თუ საით მიდის ევროკავშირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამართლოს შექმნის შესახებ განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ მართულ გუნდში. საუბარია საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემურ მონიტორინგსა და შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებაზე. ქართული ოცნების ინიციატივის მიზნად სოციალურ გარემოში ზიზღისა და სიძულვილის გაღუების პრევენციას ასახელებს. მართული გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, მიღებული გადაწყვეტილების მიზანი ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგის ხელშეწყობა და არა დაპირისპირების გაღრმავება. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ერთგვარ მახინჯ ნორმად იქცა შეურაცხყოფის მიყენება, ღირსების შემლახავი რიტორიკის გამოყენება, აგრესიული კამპანიები ადამიანების მიმართ. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ არა რაღაც სხვა რიტორიკის გამოყენებით, არამედ ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დიალოგის წახალისებას შევუწყოთ ხელი, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. სიახლის შესახებ განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გუშინ გააკეთა. განმარტოთ გამშვება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ჩინეთში ოფიციალურ ვიზიტსა და მიმდინარე შეხვედრების მნიშვნელობას საქართველოს პარლამენტის აგრარული ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აფასებს. ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეხვედრებზე საქართველოს ოკუპაციის საკითხი განიხილეს და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის ჩინურ მხარეს მადლობა გადაუხადეს. გვქონდა საუბარი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო და კულტურულ ელში ვისაუბრეთ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე და მადლობა გადაუხადეთ ჩინურ მხარეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისათვის. შევთანხმდით ტერიტორიის სექტორულ თანამშრომლობაზე, გამოვხატეთ წუხილი, რომ საერთაშორისო სამართალი უფრო და უფრო მეტად ხდება თავდასხმის ობიექტი. ამ მხრივ საქართველო და ჩინეთი თანხმდებიან იმაზე, რომ საერთაშორისო სამართალი პრინციპების აღიარება და ამ პრინციპების დაცვა არის მსოფლიოში წესრიგის დამყარების მთავარი ამოსავალი, წერტილიო განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გუშინ დაიწყო. შალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა მის ჩინელ კოლეგას და სახალხო კონგრესის წარმომადგენლებს. საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობის გაღრმავება და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება იყო. ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩინეთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ვიზიტია. განმარტოთ გამშვებას მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქეს საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვაც დაუწესდათ. ახალ კი უცხოეთის ახალი ამბები: კიევს შეუძლია ევროპის ურყევ მხარდაჭერას დაეყრდნოს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. ევროპაში მჭიდრო კოორდინაცია არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს. ჩვენ არ შევამცირებთ ჩვენს ძალისხმევას უკრაინაში მდგრადი და სამართლიანი მშვიდობის მისაღწევად. ჩვენ გავაგრძელებთ მოსკოვზე ზეწოლის გაზრდას. კიევს შეუძლია დაეყრდნოს ევროპის ურყევ მხარდაჭერას. ევროპა მზადაა უკრაინასთან, რუსეთთან და შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდეს, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. და გამშვების ბოლოს, ირანმა შესაძლოა ომის დასრულების შემდგომ ევროპაში ტერორისტული ოპერაციები გააფართოვოს. ინფორმაცია სამის შესახებ ევროაქტივი გერმანიის დაზვერვის სამსახურზე დააყრდნობით ავრცელებს. როგორც გერმანულმა უწყება მედიას განუცხადა, თეირანმა შესაძლოა სამიზნედ აირჩიოს ებრაული და ისრაელური ობიექტები, ასევე სხვა პირები, რომლებსაც რეჟიმის მოწინააღმდეგებად მიიჩნევს. გერმანიის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, გერმანიაში მცხოვრები გარკვეული პირები ირანში სამხედრო მომზადებისთვის ან ირანის რეჟიმთან თანამშრომლობის მიზნით მიემგზავრებოდნენ. უწყებაში აცხადებენ, რომ მათ საქმიანობას აქტიურად აკვირდებიან. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას.

გულისხმობთ რადიო სივრცეს. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. როგორც ყობახიძე აღნიშნავს, ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად სამხრივად შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილის ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა იძულებულია მათ ღია წერილით საჯაროდ მიმართოს. მთავრობის მეთაურის დღეს გამართულ ბრიფინგს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებებთან. ქალბატონ ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელგეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშინლად დარბევს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრანტებს, საერთაშორისო საზოგადოებას თანდათან დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნევა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არა ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსმცხავს და რომლისგანაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას. სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულებელყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან გაფიო პასუხს ელის. რა გეგმა აქვს ევროკავშირს სამიმართულებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი, პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობთ.
0: უსმენით პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძელებთ გამოშვებას. თქვენ ხედავდით, რა იყო უცხოური ჩარევის, მათ შორის ენჯევების დაფინანსების ერთ-ერთი გამოკვეთილი მიზანი. ეს იყო სიძულვილის გაღვივება ჩვენი ქვეყნის შიგნით, საზოგადოებაში სიძულვილის გაღვივება ინსტიტუტების მიმართ. ამას უნდა დაუპირისპიროთ სამართლებრივი მექანიზმები. ეს აუცილებელია, რათა გარედან არავინ მოგვახვიოს თავს სიძულვილი. ამის შესახებაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, საუბარი არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, არამედ ეკლესიასა და სხვა ინსტიტუტებზეც. ეს იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ხაზი, რომელსაც მიყვებოდა უცხოური ჩარევა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში, მათ შორის ენჯეოების უცხოური დაფინანსება. პირდაპირ მიზან მიმართულად აფინანსებდნენ ენჯეოების გავლით საქართველოში სიძულვილის ენის დამკვიდრებას, სიძულვილის გაღვივებას. ამას უნდა დაუპირისპიროთ, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი მექანიზმები და აბსოლუტურად მისასალმებელია ეს ინიციატივა, რომელიც გუშინ გაახმოვანა ვიცე-პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. ბუნებრივია, ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ სამართველოს შესაბამისი დანაყოფის ეფექტიან მუშაობას. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ გარედან არავინ მოგვახვიოს თავს სიძულვილიო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმარგზობთ გამშვებას ევრობიუროკრატები ნებისმიერ გადაცდომაზე თვალს ხუჭავენ, როცა საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება. საქართველოს შემთხვევაში კი ოდნავ რაღაც რომ შენიშნონ, ათობით რეზოლუციას გამოაცხობენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ევროპამ ხმამაღლა უნდა თქვას, თუ მართლა საითმიდის. საქართველოს შემთხვევაში 30 წუთიც არ დააყოვნებენ ხოლმე და უკუსლოზე ლაპარაკობენ. საქართველოში აქციების მიმდინარეობისას ძალადობის კასკადი იყო. პოლიციის მხრიდან გადაცდომა მაშინ ხდებოდა, როცა მოლტოვის კოქტეილებს, მაშხალებს და ქვებს ისროდნენ. კოპენჰაგენში კი ვნახეთ, რომ ეს ადამიანები იატაკზე ისხდნენ და წინააღმდეგობას არ უწევდნენ, მით უმეტეს მაშხალებიც არ ჰქონდათ. მათ ასეთი სასტიკი ფორმით გაუსწორდნენ, მაგრამ დანიისთვის ამის თაობაზე ერთი შენიშვნაც არ მიუციათ. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომა სკეპტიციზმს აჩენს და ევრობიუროკრატიამ საჯაროდ უნდა განაცხადოს, როგორი დამოკიდებულება აქვს. პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ეს მიმართვა სწორი და დროული იყო. ევრობიუროკრატები ნებისმიერ გადაცდომაზე თვალს ხუჭავენ, როცა ეს ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ოდნავ რაღაც რომ შენიშნონ, ევროპარლამენტი ათობით რეზოლუციას გამოაცხობს. დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ევროკავშირში ღირებულებითი ერთობა ჯერ კიდევ არის და ის, რაც დეკლარირებული ღირებულებაა, რეალურად სრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მასობრივ სკეპტიციზმს გამოიწვევს, რომ ევროპა რაღაცის დეკლარირებას ახდენს და შემდეგ საპირისპიროდ მოძრაობს, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. განმარგზობთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველოს შექმნის შესახებ განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ მართულ გუნდში. საუბარია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემურ მონიტორინგსა და შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებაზე. ქართული ოცნება ინიციატივის მიზნად სოციალურ გარემოში ზიზღისა და სიძულვილის გაღვივების პრევენციას ასახელებს. მართული გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, მიღებული გადაწყვეტილებების მიზანი ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგის ხელშეწყობაა და არადაპირისპირება სპირების გაღრმავება. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ერთგვარ მახინჯ ნორმად იქცა შეურაცხყოფის მიიღება, ღირსების შემლახავი რიტორიკის გამოყენება, აგრესიული კამპანიები ადამიანების მიმართ. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ არა რაღაც სხვა რიტორიკის გამოყენებით, არამედ ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დიალოგის წახალისებას შევუწყოთ ხელი, აცხადებს პარლამენტის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ სიახლის შესახებ განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გუშინ გააკეთა. განმარგზობთ გამშვებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ჩინეთში ოფიციალურ ვიზიტსა და მიმდინარე შეხვედრების მნიშვნელობას საქართველოს პარლამენტის აგრეთვე ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აფასებს. ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით, სხვა მნიშვნელობას საკითხებთან ერთად შეხვედრებზე საქართველოს ოკუპაციის საკითხი განიხილეს და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის ჩინურ მხარეს მადლობა გადაუხადეს. გვქონდა საუბარი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ საგანმანათლებლო და კულტურულ ჭრილში. ვისაუბრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ის ოკუპაციაზე და მადლობა გადავუხადეთ ჩინურ მხარეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შევთანხმდით სექტორულ თანამშრომლობაზე, გამოვხატეთ წუხილი, რომ საერთაშორისო სამართალი უფრო და უფრო მეტად ხდება თავდასხმების ობიექტი. ამ მხრივ საქართველო და ჩინეთი თანხმდებიან იმაზე, რომ საერთაშორისო სამართალი პრინციპების აღიარება და ამ პრინციპების დაცვა არის მსოფლიოში წესრიგის ზამყარების მთავარი ამოსავალი, წერილიო განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძემ. ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გუშინ დაიწყო. შალო პაპუაშვილი უკვე შეხვდა მის ჩინელ კოლეგას და სახალხო კონგრესის წარმომადგენლებს. საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობის გაღრმავება და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება იყო. ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩინეთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ვიზიტია. განმარგზობთ გამშვებას. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლება უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქეს საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. პოლიციამ თბილისში დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო, დაკავებულია ორი პირი, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლობა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ორი პირი დააგავეს, მათ შორის ერთ-ერთი წარსულში ნასამართლები პირია. სამართალდამცველების მიერ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნიფტკეცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული დიდი ოდენობით 80 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება გამომშრალი მარიხუანა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. კიევს შეუძლია ევროპის ურყევ მხარდაჭერას დაეყრდნოს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. ევროპაში მჭიდრო კოორდინაცია არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც დღეს. ჩვენ არ შევამცირებთ ჩვენს ძალისხმევას უკრაინაში მდგრადი და სამართლიანი მშვიდობის მისაღწევად. ჩვენ ვაგრძელებთ მოსკოვზე ზეწოლის გაზრდას. კიევს შეუძლია დაეყრდნოს ევროპის ურყევ მხარდაჭერას. ევროპა მზადაა უკრაინასთან, რუსეთთან და შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჭერას, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა. და გამოშვების ბოლოს ირანმა შესაძლოა ომის დასრულების შემდეგ ევროპაში ტერორისტული ოპერაციები გააფართოვოს. ინფორმაციას ამის შესახებ ევროაქტივი გერმანიის დაზვერვის სამსახურზე დააყრდნობით ავრცელებს. როგორც გერმანულმა

0: ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დავბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: Radio Sirtsi sa informatsio samsakhuri. Informatsia realus Sirtsi. Sa informatsio sa agentos Space Newsi. Radio Sirtsi sa informatsio uzrunqoba. Espenius certilio. Gadmoertet. Es tkveni Sirtsia. Sa intereso gadatsemebi. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.
1: North and South, this is your leader, I'm called the Mouth. We're gonna play a game that's funny.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გადაცნობს. აზერბაიჯანულ მხარესთან საბოლოოდ შევჯერდით ყველა დეტალთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზას და თვით ბოლომდე თვის ბოლომდე რკინიგზის ეს მონაკვეთი ფუნქციონირებას დაიწყებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მერეკლი გობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მონაკვეთზე მთლიანად პასუხისმგებელი იქნება საქართველოს რკინიგზა. მთლიანობაში დაფუძნდება ერთობლივი საწარმო ქართულ-აზერბაიჯანული და ამ ფორმატში იქნება უზრუნველყოფილი რკინიგზის ოპერაცია. რება ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქცია. ამასთან ერთად 26 მაისიდან აღდგება სარკინიგზო მიმოსვლა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნებს შორის ურთიერთობებისთვის, ხალხთა შორის ურთიერთობებისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრ მერეკლი გობახიძე. აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებებში ჩართულ ყველა ადამიანს მადლობა გადაუხადა და ილჰამ ალიევსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის გამართული შეხვედრის მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება. თბილისის მერი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სხვადასხვა მიმართულებით გაფორმებული ახალი ხელშეკრულებები მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. როგორც მან შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, როგორც რიგითი მოქალაქე და დედაქალაქის მერი მიესალმება საქართველო-აზერბაიჯანს შორის არსებული ურთიერთობების გაღრმავებას. გარდა იმისა, რომ აზერბაიჯანი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არის სტრატეგიული პარტნიორიც, წლებია ჩვენს შორის ძალიან ახლო მეგობრული ურთიერთობები არსებობს. ძალიან მიხარია, რომ თუნდაც ენერგეტიკული და სარკინიგზო მიმართულებით ხელშეკრულებები გაფორმდა. რამდენიმე წლის შემდეგ პირველად შესაძლებელი იქნება საქართველო-აზერბაიჯანის ერთმანეთთან სარკინიგზო გზით დაკავშირება, რაც ძალიან კარგია. ასევე იცით, რომ ბუნებრივი აირის მთავარი მომწოდებელი გახლავთ აზერბაიჯანი, რაც ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მე როგორც რიგითი მოქალაქე და დედაქალაქის მერი მივესალმები აღნიშნული ურთიერთობების გაღრმავებასო, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძე. განვაგზავნოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველოს შექმნის შესახებ. განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ მართულ გუნდში. საუბარია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ზენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემურ მონიტორინგსა და შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ქართული ოცნება ინიციატივის მიზნად სოციალურ გარემოში ზიზღისა და სიძულვილის გაღუების პრევენციას ასახელებს. მართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, მიღებული გადაწყვეტილების მიზანი ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგის ხელშეწყობაა და არა დაპირისპირების გაღრმავება. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ერთგვარ მახინჯ ნორმატიკსა შეურაცხყოფის მიყენება, ღირსების შემლახავი რიტორიკის გამოყენება, აგრესიული კამპანიები ადამიანების მიმართ. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ არა რაღაც სხვა რიტორიკის გამოყენებით, არამედ ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგის წახალისება ეს შეუწყოთ ხელი უაცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. სიახლის შესახებ განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა ბინარაძემ გუშინ გააკეთა. განმარტოთ გამშვებას. ალიანსის ყველა სუბიექტი დამოუკიდებლად არის ჩართული კამპანიაში 26 მაისისთვის, რომელიც არის მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ისტორიულ კონტექსტში, ასევე სამომავლოდ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის ყველა საჯარო აქტივობა არის საჯარო, მათ შორის მედიისთვის. შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყველა საჯარო აქტივობა არის საჯარო, მათ შორის მედიისთვის. ეს პირდაპირ ჩვენს ინტერესში შედის, ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, მედია რატომ არ ეძახით, ყველას ვეძახით. ყველგან გვაქვს სურვილი, რომ გააშუქონ მოვლენები იმ რეალობით, რა რეალობითაც შეწუხებულნი არიან ჩვენი მოქალაქეები. ამიტომ ეს არის ჭიქაში ქარიშხლის დატრიალება. დარწმუნებული ვარ, იგივე დამოკიდებულება აქვს ყველა საჯარო აქტივობასთან დაკავშირებით ალიანსის წევრებსო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. რაში ჭირდება ხელისუფლებას, ისედაც განულებულ ოპოზიციას რამე დაუგეგმოს და აქტივობებში ხელი შეუშალოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. როგორც მან მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, პოლიტიკური საქმიანობის დროს ხელის შეშლა კატეგორიულად მიუღებელია და ეს ხელისუფლებას არაფერში სჭირდება. შეხედეთ ამ ადამიანებს, ვინ არიან, რას წარმოადგენენ, ან საიდან იმართებიან, რა უნდა შესთავაზონ მათ საზოგადოებას. რაც შეეხება ხელის შეშლის მცდელობების დაორგანიზებას და ამაში ჩვენს დადანაშაულებას, რაში სჭირდება ხელისუფლებას, ისედაც გაუპედურებული განულებული ოპოზიციას, რომ რამე დაუგეგმოს. ეს ხომ წარმოუდგენელია, თუმცა ზოგადად პოლიტიკური საქმიანობის დროს ხელის შეშლა შეურაცხყოფის მიყენება ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა დედაქალაქის მერმა.
განმეგზობთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ჩინეთში ოფიციალურ ვიზიტსა და მიმდინარე შეხვედრების მნიშვნელობა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აფასებს. ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპაციის საკითხი განიხილეს და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის ჩინურ მხარეს მადლობა გადაუხადეს. ჰქონდა საუბარი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო და კულტურულ ჭრილში. ვისაუბრეთ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე და მადლობა გადაუხადეთ ჩინურ მხარეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შევთანხმდით სექტორულ თანამშრომლობაზე, გამოვხატეთ წუხილი, რომ საერთაშორისო სამართალი უფრო და უფრო მეტად ხდება თავდასხმის ობიექტი. ამ მხრივ საქართველო და ჩინეთი თანხმდებიან იმაზე, რომ საერთაშორისო სამართალი პრინციპების აღიარება და ამ პრინციპების დაცვა მსოფლიოში არის წესრიგის დამყარების მთავარი ამოსავალი წერტილიო, განაცხადა ნიკოლო სამხარაძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგზავნებთ. კიევს შეუძლია ევროპის ურყევ მხარდაჭერას დაერიდნოს. ევროპა მზადაა რუსეთთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჭდეს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. ევროპაში მჭიდრო კოორდინაცია არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს. ჩვენ არ შევამცირებთ ჩვენს ძალისხმევას უკრაინაში მდგრადი და სამართლიანი მშვიდობის მისაღწევად. ჩვენ ვაგრძელებთ მოსკოვზე ზეწოლის გაზრდას. კიევს შეუძლია დაეყრდნოს ევროპის ურყევ მხარდაჭერას. ევროპა მზადაა უკრაინასთან, რუსეთთან და შეერთებულ შტატებთან ერთად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჭდესო, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან დიალოგი დანებებას არნიშნავს. ირანის ისლამური რესპუბლიკა დიალოგში ღირსეულად, ავტორიტეტულად და ერის უფლებების დაცვით შედის და არავითარ შემთხვევაში არ დათმობს ხალხისა და ქვეყნის კანონიერ უფლებებს, განაცხადა პეზეშკიანმა. მისივე მტკიცებით ბოლომდე ლოგიკურად და მთელი ძალით ემსახურებიან ხალხს და დაიცავენ ირანის ინტერესებსა და პატივს. და გამოშვების ბოლოს 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზარბრიუკენი საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ინფორმაციას ზარბრიუკენ ზაითუნგი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ქალაქის მერის უბე კონრანდის ოფისის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის წინადადებას დღეს ზარბრიუკენი საქალაქო საბჭოზე გაიტანენ. მერი დაძმობილებულ ქალაქ თბილისთან ყველა კონტაქტის შემდგომ შეტყობინებამდე გაჩეჩერების რეკომენდაციას იძლევა. გამოცემა წერს, რომ ამ რადიკალურ ნაბიჯს მყარი მიზეზები აქვს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი, თუ რატო მივიდა მერია იმ დასკვნამდე, რომ სურს და როგორც ჩანს ვალდებულია სიგნალი გააგზავნოს ხაზგასმით. აღნიშნულია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების გაცვლის ხელშეწყობის შეჩერების გარეშეო აღნიშნულია გავრცელებულ სტატიაში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 14 საათზე. რადიო სივრცის სტუდიაში უმუშავდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსონგი, გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით ჩემი კოლეგა იკავებ ხოძე 15 საათზე. შემოგიერთდებათ, მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუადღის სივრცე.
4: შუადღე მშვიდობის თვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია შუადღის სივრცე, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5 და 5-ზე და კახეთში 102 და 3-ზე. მე ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე ვარ და ვუბრუნდებით ჩვენს ეთერს და მიმოვიხილავთ კვირის და ასევე მთელი ამ დღეების მიმდინარე პოლიტიკურ თუ სოციალურ მოვლენებს. დღეს რა თქმა უნდა გვაქვს დღის მთავარი თემებიც, რომელზეც ასევე მოგახსენებ, ჩვენ გვეყოლება დღეს გეტყვით აქვე ორი სტუმარი. ამ სტუმრებზე მოგვიანებით, მანამდე კი მოდით გადავავლოთ თვალი დღევანდელ მოვლენებს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ, ევროპული სტრუქტურის ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიუ კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს რობერტა მეცოლას მიმართა ღია წერილით. და ამ წერილის ერთადი პათოსი ასეთი იყო: ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს, ევროკავშირის წევრობის კანთ ქვეყანას გვაქვს კითხვებიო ძანა პრემიერ-მინისტრმა იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომელსაც ვფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებებთან. მოგეხსენებათ დანიაში აქციის დაშლა, როგორ წარიმართა, სწორედ ამას ეხებოდა პრემიერის წერილი და იქ ნათქვამია: მიმართავს ქალბატონ ურსულას, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ხელკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს ადამიანების წინააღმდეგო ნათქვამი ამ წერილში. და როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიყავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობის შესუსტება და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევას უკავშირდება. მოკლედ, ეს არის ღია წერილი, განცხადებაც გააკეთა პრემიერმა ამის თაობაზე. და მოკლედ აქ საუბარია კოპენჰაგენში განვითარებულ მოვლენებზე და აქციის დაშლაზე, სადაც საქართველოს პრემიერი ითხოვს პასუხებს, როდესაც დანია აკრიტიკებდა საქართველოს. ეს რაღაც მისი საპირისპირო წერილი იყო. კითხვებსაც უპასუხა დღეს პრემიერმა და კიდევ ერთი მოვლენა: გუშინ 18 მაისს ცნობილი ხდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის შეურაცხყოფელი კამპანიების აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი მისი რეაგირება იქნება. ეს ზეწოლის მორიგმცდელობა ჩეფასდა ოპოზიციაში და როგორ უნდა მოხერხდეს ზოგადად, რომ სიძლულის ენასთან ბრძოლა არ იქცეს ცენზურად. ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორ იქნება მისი აღსრულების მექანიზმები. ალბათ ამასაც უნდა დავაკვირდეთ და დღესვე აი სტრასბურგის სასამართლომ ხვათაშორის საქმეზე მელოდე საქართველოს წინააღმდე გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი დამომცირებელი უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების დაძულ ფარგლებს ცდება. საქმე ეხება 2022 წელს გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ვიდეოს ერთ-ერთი აქტივისტის მხრიდან, რომელიც იქ შეურაცხყოფელი სიტყვებით გამოდიოდა. და საინტერესოა საქართველოში როგორ მოხდება ამისი გამიჩნა, შეეხება მხოლოდ თქვათ ხელისუფლების მომხრეებს თუ ოპოზიციის აქტივისტებს და ალბათ ესეც იქნება საჯილდაო თემა. მოკლედ თემები არის, ასევე ოპოზიციის გეგმები, საინტერესოა როგორია ის. ჩვენი პირველი სტუმარი გველოდება, ამიტომ ბევრს აღარ ვალოდინებთ მას და ეს გახლავთ თავისუფლების მოედნის ეროვნული საბჭოს წევრი თამარ გამყრელიძე, რომელსაც მე მივესალმები, ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენელია ის. გამარჯობა თამარ.
5: გამარჯობა.
4: დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოკლედ პირველი რაც მინდა გკითხოთ, სანამ ოპოზიციაზე სასაუბროთაც გადავალთ და მოვახერხებთ ამ კითხვების დასმას, რა თქმა უნდა მინდა ამ წერილთან დაკავშირებით, ღია წერილთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება მოვისმინო. პრემიერ-მინისტრის მიმართვას გულისხმობ, ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან საჯარო თხოვნა თუ მოთხოვნა ევროპელი ლიდერებისადმი, რომ დაეფიქსირებინათ ესა თუ ის პოზიცია კონკრეტულ მოვლენაზე, მაგალითად 4 ოქტომბრის მოვლენებზე და ასე შემდეგ, ყოფილა, თუმცა რეაგირება ამას არ მოყოლია. როგორ ფიქრობთ ხელისუფლების, რატო გადაწყვიტა ხელისუფლებამ ახლა ღია წერილით მიმართოს მათ და რა შედეგებზე შეიძლება ის იყოს გათვლილი, როგორია თქვენი პოზიცია?
5: ხო, პირველში დიდი მადლობა მოწვევით ჩვენ მივესალმები სმენელს. კი, ნახეთ, ეს კოვახიდან კიდევ ერთ ხომ მიმართა ღია წერილით ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი. ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ვიცით, რომ ევროპულ საბჭოს წარმოადგენენ, ანუ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მინისტრები და უმაღლესი წარმომადგენლები. შესაბამისად, ამ სტრუქტურას რომ მიმართავ, გამოდის, რომ მთლიანად ევროკავშირის პრინციპში ყველა წევრ სახელმწიფოსაც მიმართავ ამითი. ჩვეული რიტორიკის რეჟიმში, ნუ კობახიძე გამოვიდა, ასე ვთქვათ, პაპს წმინდანი, ასე ვთქვათ, და ვკითხებთ მათ, რომ საქართველო, ანუ ისინი ქართული ოცნება იზიარებს ჭეშმარიტ ევროპულ ღირებულებებს, ხოლო ევროკავშირში არის ადამიანის უფლებების და სხვადასხვა მიმართულებით ცირცულები და შესაბამისად იქეთ იმაშობს ქოთ ასწავლის ჯგუას. რა თქმა უნდა, ხო, მე ვფიქრ, ჩემი პირადი აზრია, რომ ეს უფრო მეტად არის ისევ საქართველოს მოსახლეობაზე,
4: ანუ შიდა აუდიტორიაზე გათვლილია.
5: კი, რა თქმა უნდა, ხო, მათთან, ანუ ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და სტრუქტურებთან ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ურთიერთობა გაფუჭდეს. თუმცა კონკრეტულად ეს წერილი და უმეტესად ესეთი წერილები უფრო მეტად არის ხოლმე ესე შიდა აუდიტორიაზე, ესე ვთქვათ, გაცვლილი, რომ ამ ადამიანებს, ანუ საქართველოს მოსახლეობა კიდევ ერთხელ შეიყვანონ შეცდომაში, კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად დაასაბუთონ, რომ ის, რასაც აკეთებენ ევროპულ, ევროპის და ამერიკის მიმართულებით, შეიძლება რამე კანონზომიერება არსებობდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან მარტივია დღევანდელ დღეს, რომ გამიჩნდა ერთმანეთისგან ბოილი და მართალი. იგივე კოპენჰაგენის მაგალითი რომ მოყავს, ყველამ კარგად იცის, რომ პროტესტის დაშლა თუნდაც ძალადობრივი მეთოდებით, ეს ჩვეულებრივად მიღებული პრაქტიკაა. უბრალოდ მთავარი აქ პროპორცია იყოს, ანუ პროპორციულობა იყოს ენის ძალადობრივის დაზის გამოყენების დაცული. და გარდა ამისა, ხო, როდესაც ლაპარაკობთ მაგალითად დანიის და საქართველოს შედარებაზე, ხო, ძალიან მარტივია, რომ გადაამოწმო იგივე ინდექსები, რომ დანია ითვლება, რომ დემოკრატიის მიმართულებით სხვადასხვა ინდექსით სადღაც მე-7 ადგილზეა, როცა საქართველო მაგალითად 94 ადგილზეა. ეს EIU და იქ თუ მოხდება, სიტყვაზე მოხდა რაღაცის გადაჭარბება და ის, იქ არსებობს სასამართლო სტრუქტურა, იქ არსებობს სხვადასხვა ინსტიტუტები, რომლებიც შემდეგ მოახდენენ ამაზე რეაგირებას და შემდეგ შეძლებ, რომ შენი უფლებები დაიცვას. რა ხო,
4: მაგრამ მოდით ესე რომ შევხედოთ ახლა საქართველოს მოსახლეობაზე თუ ვისაუბრებთ, არ ვიცი რატომ უნდა შევადაროთ გასაგებია დანიის დემოკრატია და განვითარება საქართველოსთან შედარებით რომ მაღალია, მაგრამ საკმაოდ ძიმე კადრები ვიხილეთ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა უყურებს ამ ძიმე კადრებს და აქ არ იყო ერთი ორ გადაცდომაზე, ეს იყო რაღაცა დარბევა ამ სახით, ხო? ეს გადაწყვეტილება იგივე ძალოვანი სტრუქტურების, რომლებიც არ ბევენ აი ამ სახით. ეს ხო და ეს იყო ჩვეულებრივი აქცია. აი რა შეიძლება, რა შთაბეჭდილება შეიძლება შეექმნას საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც თქვათ ნებისმიერ გადაცდომაზე ხელისუფლების ევროსტრუქტურებისგან ისმენს არათუ კრიტიკას, უფრო რაღაცა თითისქნევას, ბრძანებულ კილოს და იმასაც კი რომ არ დაელაპარაკებიან დემოკრატიის უკუსლის გამო. აი აქ როგორ შეიძლება, რა შთაბეჭდილება შეიძლება საქართველოს მოქალაქეს დარჩეს, თავი დავარნებოთ თქვათ ხელისუფლებას და მის რიტორიკას.
5: ხო, რა თქმა უნდა, რომ დარბევის ესეთი სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი თავდაპირველი მეთოდების გამოყენება, რომელი ქვეყნის კონტექსტშიც არ უნდა იყოს, არასასიამოვნოა და თავისთავად ცხადია, რომ ნებისმიერ ხო საღად მოაზროვნე მოქალაქე ყოველთვის იმ პოზიციაზე იქნება, რომ უმჯობესია მსგავსი ძალა არ გამოიყენოს სახელმწიფომ და სახელმწიფოს შეზღუდული ქონდეს რაც შეიძლება მეტად მსგავსი ფუნქციები, ასე ვთქვათ. თუმცა განსხვავ კიდე ისევ და ისევ ან მსგავსი მეთოდების გამოყენება არ არის უცხო, ანუ ნების ყველა ქვეყანა იყენებს მსგავს მეთოდებს, თუმცა განსხვავება იმაშია, რომ მე შემდეგ როგორ ხდება ამაზე რეაგირება. თუ დადგინდა და ამ თუ არის დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც მეტად ორიენტირებულია საკუთარი მოქალაქეების ინტერესებზე, შემდეგ მოქალაქეებს აქვთ იმ შესაძლებლობა, რომ ეს ამისი განხილვა მოხდეს, ამისი შესაბამისი რეაგირება მოხდეს სხვა ინსტიტუტების მიერ და რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნებში მუდმივად მიდის იმ შეჭამებს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ისეთი თავდაპირველი სტრუქტურები ახლა ოლიქია იქნება თუ სხვა სტრუქტურები, სადაც ნებისმიერ კონტექსტში შესაძლოა რომ მოხდეს გადაჭარბება და ხდება კიდევაც, ახლა ამერიკა იქნება თუ სხვა ყველგან და ეს ცნობილი ფაქტი, ამაზე მუდმივად მიდის მუშაობა.
4: ანუ აღსრულება როგორ ხდება შემდეგ, ამაშია პრობლემა, ანუ ის რომ ვთქვათ ევროპაში ეს ხდება, ამერიკაში ხდება, ჩვენ ამას უყურებთ, მაგრამ თავარია შემდეგ ბოლოს რა შედეგი დგება?
5: თავარი არის არსებობდეს ინსტიტუტები, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, რომელიც ერთმანეთის შემაკავებელ და დამაბალანსებელ ფუნქციას შეასრულებენ. ანუ მე თუ არ მოქალაქე და სახელმწიფოს რომელიღაც შტომ შელახა ჩემი უფლება, შემდეგ უნდა არსებობდეს სხვა დამოუკიდებელი, რომელიც მას გაუწევს ფინანსდეკობას და შეძლებს ჩემი ინტერესები და ჩემი უფლებები დაიცვას.
4: ანუ დანიაში ამ უფლებების დაცვა შესაძლებელი იქნება, როგორც ხვდები, თუ კი ეს მოქალაქეები იჩივლებენ, იქ ძალიან ბევრი დაშავებულია, როგორც ვიცი და დაკავებული ლებიც არიან და საქართველოში ამის იმედი არ უნდა გქონდეს. ესე
5: ეკლესია კონსტიტუციის გარშემო შეგეძლოს ობიექტური გამოძიება, შემდეგ უნდა არსებობდეს ობიექტური სასამართლო და ასე შემდეგ. აი აქ არის ძირითადი განსხვავება.
4: თუ განსხვავდება თუ არა მაგალითად აქციის დაშლის მეთოდები, თუ ასე შევხედავთ საქართველოსა და დანიაში, აი თქვენ როგორ უყურებთ, როგორ შეიძლება საქართველოში დაშალონ აქცია და დანიაში თუ ეს მიიღებულია, ან რომელიმე დასავლურ ქვეყანაში? ჩვენ იგივე კადრები ვნახეთ გერმანიაში, სხვათა შორის არაფერს ვამბობ საფრანგეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე.
5: ხო, ის მეთოდები, რომელიც გამოიყენება, ხო, ანუ წყლის ჭავლი არის თუ სხვა ასეთი სახის მეთოდები, დაშლის მეტ ნაკლებად ყველა სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვა მეთოდი, რომელსაც მოიაზრებს ისევ თავისი უსაფრთხოებისთვის, ანუ იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ესკალაცია, ან ესკალაციის პრევენციისთვის აქვს სხვადასხვა მეთოდები, რითაც მოიაზრებს, რომ შესაძლოა დაშალოს. მაგრამ ისევ მივდივართ იქამდე, რომ სახელმწიფოს უნდა ეშინოდეს, რომ გადააჭარბოს თავისი უფლებამოსილება, უნდა ეშინოდეს იმის, რომ გადააჭარბოს

0: საქართველოში რომ ასე დაშალონ აქცია, ამაზე რა იქნება შემდეგ, ვთქვათ, პასუხი, ამაში არის განსხვავება, მე როგორც გავიგე, ხო?
1: ახლა ძალიან ბრუტალურად მევიტყოდი, რომ აი ამ სიტყვას არ გამოვიყენებდი, არა, ძალიან ბრუტალურად დაშლის ასე არ შევაფასებ, ყველანაირი სახელმწიფო იმის შესაძლებლობა და უფლება, რომ საფრთხის პროპორციულად მიიღოს გადაწყვეტილება აქციის დაშლის.
0: Ну, ალბათ როგორც აქ ლაპარაკია იმაზე საქართველოში რატომ არ აქვთ ამის უფლება. მე არც ერთს არ ვემხრობი პირადად, ეხა არ მიიღოთ, რომ ეს ჩემი აზრია.
1: საქართველოში არსებობს აქციის დაშლის უფლება, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა იყოს პროპორციულობა დაცული ძალის გამოყენების და ისევ და ისევ უნდა არსებობდეს მერე შემდეგ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, რომ რო თუ მოხდება გადაცდომა და საქართველოს შემთხვევაში, ნავით ეხა ძალიან ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს ხალხის წინააღმდეგ, ხო,
0: მაგრამ ეს სადამტკიცდა, რომ ქიმიური არაყი გამოიყენეს თუ ნივთიერება, ეს დამტკიცდა ჯერ?
1: Ну, ამის შესახებ ხო საკმაოდ თანდაო გამოძიება იყო BBC-ს მიერ ჩატარებული, გარდა ამისა, გაჟღერდა მათ შორის სოციალური ქსელები და სხვა საშუალებებით საკმაოდ ბევრი ესეთი ადამიანის მონაწილეობა.
0: ანუ BBC-ს გამოძიებას უნდა ვენდოთ საქართველოში ქიმიური ნივთიერება არის თუ არა გამოყენებული? BBC-ს ეკუთვნობით?
1: BBC-ს გამოძიება, არამხოლოდ BBC-ს გამოძიება, ხო, BBC-ს გამოძიებაში მაგალითად იყო კვლევა, ხო, წარმოდგენილი ქართველი ექიმების მიერ, სადაც იყო, რომელიც შეიძლება და გარკვეულწინებულება და გამოგვეყენებინ არიან ადამიანები, რომლებიც ყვებიან თავის ამბავს.
0: ხო, მაგრამ ეს უნდა დამტკიცდეს, ეს რომელმა სასამართლომ დაამტკიცა, რომელმა უწყებამ დაამტკიცა ჟურნალისტური გამოძიება ერთია. ერთია და რომ რამდენი მოწამლულია ქვეყანაში, რამდენი მოწამლული ნახეთ ამ ქიმიური ნივთიერებით, ეს საკმაოდ მძიმე ბრალდება, რომელიც ჯერჯერობით არ მტკიცდება.
1: ნამდვილად ასეა, რომ შემდეგ ამისი გამოძიება უნდა ხდებოდეს. ნამდვილად სახმები სამაში რომ ძალიან მძიმე ბრალდება, ჩვენ ყველაფერი იმაზე, რომ ეს არის ბრალდება, რომელიც ჩდება პრინციპში საქართველოს ფარგლებს, რომელიც შეიძლება, ანუ გავსი ტიპის დანაშაულები, რაღაცა კუთხით კვალიფიცირდება, როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩატენილი დანაშაულები, იმდენად მძიმეა, რომ ქიმიური ნივთიერების, აი რომ თქვით, ანუ რაღაცა მეთოდები არის დაშვებული, რაღაცა არ არის დაშვებული, დასაშლელად, აი სწორედ ქიმიური ნივთიერების გამოყენება არის ერთ-ერთი ის მეთოდი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის დაშვებული.
0: რა თქმა უნდა, არ არის დაშვებული, ხო, და ეხლა ამაზე საუბარი ჯერ სადაც დამტკიცებული არ არის და ამის მტკიცებულება არავის წარმოუდგენია, არ ვიცი რამდენად რელევანტურია და შეიძლება რაღაცას შევადაროთ, რაღაცა მოვლენას, რომ აი შეიძლება იყოს რაღაც გამოყენებული. კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა გუშინდელ თემასთან დაკავშირებით, თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება, ხო, ახალი სამართველო, რომელსაც ოპოზიცია თქვა, რომ ეს არის ცენზურა, თუმცა საჯარო სივრცეში სიძულ ლიზენის წინააღმდეგ ბრძოლაც პრინციპში ევროპული სტანდარტია, ჩვენ ვიცით ევროპულ ქვეყნებში როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ აქ არ უნდა არსებობდეს, ხო, ძალიან რთული იქნება ჩემი წარმოდგენით პირადად სხვარის დაცვა, რა შეიძლება იყოს თქვა ცენზურა და რა შეიძლება ჩაითვალოს თქვა რაღაც სიძულვილის ენად. როგორ ფიქრობთ, ჯერ ამ საკითხზე კრიტიკა დასავლეთიდან არ მოგვისმენია, მაგრამ თქვენი მოსაზრება როგორია, ეს იყო თუ არა და იდგა თუ არა ამის საჭიროება ქვეყანაში?
1: დიახ, დაგეთანხმებით, რომ ფიქრობ, რომ მსგავსი ინიციატივის განხორციელება არის ძალიან რთული. წარმოუდგენელი, ხა თავი შინაარსობრივად რომ დაუკვირდეს, რასაც მოითხოვს ეს, რომ ადამიანების ხედან და მთელი დღე სოციალურ ქსელებს ათვალიერებენ. ანუ როგორ უნდა მოხდეს ამისი აღსრულება, სულიერ გაუგებარია. მეორე, ხო, როგორც ჩვეულ რეჟიმში საკმაოდ უნდოვანია, რაც გთავაზობენ, ანუ ვის შეეხება, რა შეეხება, რას გულისხმობს ეს სიძულვილის ენა, ეს, რა თქმა უნდა, ხო, მათი ასე ვთქვათ, სტილია, რომ ჯერ დაანონსებენ რაღაცა სახის სიახლეს და ცვლილებას და შემდეგ მერე იწყება იმის გარკვევა, რომ აი როგორ რა და როგორ და რას გულისხმობს.
0: დღეს ძალიან საინტერესო ამბავი წამოგვეწია, რაც იუსტიციის სამინისტრომ გაახმოვანა, ლაპარაკია სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ალბათ საქმის კურსში ხართ, ეს ეხება 2022 წელს სოციალურ პლატფორმაზე გავრცელებულ ვიდეო, მოგვიყვარს ირაკლი მელაძე ასეთი სამოქალაქო აქტივისტი, სადაც ნუ ძალიან იგინება ეხა და შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებს საჯარო მოხელეებს, მერს და ასე შემდეგ, რომელზეც დაეკისრა 500 ლარის ჯარიმა საქართველოში, შემდეგ როგორც ჩანს გასაჩირებული იყო და სტრასბურგმა დაადგინა და

0: ასტულა რომ თამდე უსპირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული აი შეურაცხყოფელი დამამცირებელი განცხადებები არის გამოხატვის თავისუფლების დაცულ ფარგლებს ცდება. როგორია თქვენი შეფასება აი ასეთ შემთხვევაში, რამდენად აი სტრასბურგმაც კი თქვა რომ ეს არანაირად არ ჯდება სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაში. საჭირო იყო თუ არა ამ გვარი თქვათ წესის თუ კანონის შემოღება, აღსრულება ერთი საკითხი აღსრულებაზე, ალბათ მე მოგვიწევს მსჯელობა ეს ვის შეეხება და ვის არ შეეხება.
1: ხო, ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის, რომ ვფიქრობ პირველ რიგში, რადგანაც ახლა ძირითადი პლატფორმა, რომელზეც რაც ახსენეს, რომელსაც საქართველოს ეს ვფიქრობ იყენებს, არის მაინც Facebook-ი, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური მიმოხილვა სადაც ხდება. შესაბამისად, ალბათ პირველ რიგში უნდა შევხედოთ Facebook-ის ანუ Meta-ს პოლიტიკა რა არის ამასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად 2025 წლიდან მოყოლებული მარკ ზუკერბერგმა გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ის Meta ცდილობს, რომ პირიქით შეამციროს ნებისმიერი ცენზურა და შეამციროს კონტროლი სწორედ ასეთ ამ მიმართულებით. ანუ მას თუ ადრე ყავდა მას ანუ მეტად ყავდა დამოუკიდებელი ექსპერტები ასე ვთქვათ, რომელიც როდესაც არეპორტებოდა კომენტარები ამას აფასებდნენ. აფასებდნენ და შემდეგ ანუ გადაწყვეტდნენ, რომ ეს კომენტარი წაეშალა თუ არა თვითონ ამ პლატფორმას და შემდეგ მოხდა მთლიანად ეს დამოუკიდებელი შეფასებების სისტემა. ანუ ეხლა მეტაზე მაგალითად შეგიძლია რომ დაარეპორტო, მაგრამ უშუალოდ მომხმარებლების მიერ იგივე იმას მეთოდს მიმართავს X-ი, ანუ პლატფორმა X-ი. ანუ უშუალოდ მომხმარებლების მიერ შემდეგ ხდება იქ მითითება, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად სტორია, არასტორია და ასე ვთქვათ, და მისი განმარტება მოკოდა ამ ყოველთვისთან დაკავშირებით ის იყო, რომ იმდენად ღირებულია და იმდენად მაღლა დგას სიტყვის თავისუფლება, რომ ის რისკი, რომ აი ესეთი შემფასებლები, რომ ისინი და ისინი იყვნენ სუბიექტურები და ამ ყოველთვისში დაიკარგოს პოლიტიკანო მსჯელობა და თავისუფალი სიტყვა არ ღირს იმად, რომ ეს ამ კომენტარების მოკოს დაშლოთ.
0: ხო, მაგრამ ნუ ევროპაში ცოტა სხვაგვარად არის, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო. და ამერიკის შეერთებული შტატები ზუსტადაც ამას აყვედურობს ევროპას, რომ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას რაღაცა ესე უყურებთ და თითქმის აღარ გაქვთ.
1: კი ბატონო, გეთანხმობთ მაგაში, რომ ევროპასა და ამერიკას შორის არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად რეგულაციებთან დაკავშირებით, მათ შორის ან სოციალური ქსელებით. აქ მთავარი ერთი რამეა საქართველოს და საქართველოს შემთხვევაში, რომ ეს არის კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც გამოიყენებს იმისათვის, რომ ტარგეტირებულად, ანუ მიზნობრივად დაარტყოს მის მოწინააღმდეგეს და პოლიტიკურად სხვა აზრზე გომპირებს.
0: ხო, ნუ ალბათ თუ მოწინააღმდეგე გამოთქვამს თავის აზრს ძალიან კორექტულად და აი ქვინმემ ეს ვთქვათ დააჯარიმა თუ დააკავა, ეს რა თქმა უნდა იქნება აღმაშფოთებელი, მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი მხრიდან მოდის, მაგრამ როდესაც თუ მოწინააღმდეგე იყენებს იძულვილის ენას, იგინება, ილანძღება ან შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, პრინციპში ეხაც არის შესაძლებელი, რომ ღირსების შეხვისთვის უჩივლოს ამ ადამიანმა იმ პირს, ხო, გვაქვს კანონმდებლობაში ეს და შეგვიძლია, მაგრამ ალბათ ამაში
1: ამიტომ არსებობს სხვა მექანიზმი, ის კი რაღაც ბიუროკრატია, დამატებითი ბიუროკრატია განა შექმნათ და ვიღაცა კი არ უნდა იჯდეს, რომ ეს სუბიექტურად ანუ ეს ქართულის ოცნების ამომრჩეველია და ეს არა და მოდი ამას დაუშვით და იმას არა. არა და არსებობს ობიექტური ისინი უნდა იყოს ამისი თავდაცვის მექანიზმები.
0: კი ბატონო, ნახოთ როგორ იქნება აღსრულების მექანიზმი. ეხლა რაც შეეხება ოპოზიციას, მოდით გადავიდეთ როგ ეწურება და მინდა რომ ამაზეც მოვასწროთ საუბარი. 26 მაისის გეგმებზე მინდა კითხოთ თქვენ ალიანსის წევრიც ბრძანდებით, მოვისმინეთ რამდენიმე მოსაზრება, თუ როგორ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას ალიანსი და 26 მაისის აქცია. ეს არის არჩევნებისთვის სამზადისი თუ სხვა მოლოდინი უნდა კონდეთ იქ მისულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხრიდანაც მაგალითად გირჩევლების მხრიდანაც მოვისმინოთ საერთოდ ვერ გავიგე რაზია ეს აქცია და ვთქვათ მივიდა იქ 10000 თუ მეტი ადამიანი, მე რა საკეთებენო და იქნებ აგვიხსნათ რა ხდება ამ აქციაზე.
1: აი ვინაიდან ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა საერთაშორისო მიმართულებით და იგივე ევროკავშირთან დაკავშირებით ასე შემდეგ, მინდა რომ აი აქციების მნიშვნელობაზე ამ კუთხით გაუსვა ხალხი. ანუ საქართველოს ის საერთაშორისო ეთიკში დგას, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ამისი ყველაზე კაფიო მიზეზი არის ის, რომ საქართველოში არსებობს მუდმივი პროტესტი. ანუ რუსთაველის პროტესტი იქნება, რომ ეს მუდმივია, თუ სხვა სახის პროტესტი, და განსაკუთრებით ეს მარშები და ქუჩის პროტესტი, იმიტომ რომ აი ეს არის ყველაზე მეტად ხილვადი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ანუ ამისი გაშუქება არის მარტივი, აქ ჩანს, რომ მართლა არა ერთი და ორი დამოუკიდებელი ადამიანი, ან თუნდაც მეტი დამოუკიდებელი და ინდივიდუალურად მყოფი ადამიანების სურვილი და ნება, რომ თუნდაც დასავლეთთან იყოს საქართველოს კავშირში, თუნდაც ის, რომ ქართულოსნებას ჩამოვარცხოთ და ლოცობა და ასე შემდეგ, ყველაფერი ასე თითქოს. არამედ ერთიანად დგას ეს ხალხი, ქართველი ხალხი ერთად დგას და ითხოვს დემოკრატიის დაბრუნებას, ითხოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ დათმოს და ლოცობა და ითხოვს თავის ევროპულ მომავალს.
0: ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 26 მაისის აქცია ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დასავლელმა თქვენმა პარტნიორებმა დაინახონ აქ პროტესტი. ამისთვის მზადდება ეს აქცია.
1: არა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის პირველი, ანუ ზოგადად ახლა აქციებთან დაკავშირებით ვინაიდან საგარეო მიმართულება შევეხეთ და ამასთან პარალელი. თუ გარდა ამისა, რაც შიგნითაც მნიშვნელოვანია, და ერთად ვიდგეთ დამოუკიდებლობის დღეს, ერთად ვანახოთ ზალა და ერთად ბრძოლის სურვილი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ, განმამტკიცოთ და ერთად ვიბრძოლოთ.
0: აქ კითხვა ისმის და კრიტიკული შეკითხვაც ოპოზიციის მიმართ, რატომ 26 მაისი, როდესაც საუბრობთ ერთად დგომაზე, ეს არის დღე, რომელიც არის მთელი საქართველოს დღე, ხო? აქ მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკურ ორიენტაციას ადამიანის, ამ დღეს ყველა გამოდის ქუჩაში და ყველა არის ერთად და ხელისუფლების წარმომადგენლებით და ბევრი ისედაც მომისმენი ადამიანებისგან, რომ არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევთ თქვენი მხრიდან 26 მაის ამ აქციის ჩანიშვნას და რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გამოყოფას, რომელიც ამბობენ, რომ მარცხისთვის არის ისევ განწირული. ქონდათ თუ არა ეს გააზრებული და გათვალისწინებული, თუ არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
1: ხო, დამოუკიდებლობის საქართველოს, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი მავნებლობა, ამაზე მეტი არ არსებობს, რასაც ქართული ეთნება აკეთებს, რომ რეალურად საქართველოს აკარგვინებს თავის დამოუკიდებლობას.
0: ანუ ის რა ნაწილში აკარგვინებს დამოუკიდებლობას ქართული ოცნება?
1: რა ნაწილში? კი ბატონო, ანუ საქართველოს, ანუ პირველ რიგში იმ ნაწილში, რომ მან თუნდაც ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა დააკარგინა საქართველოს, ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა იყო ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი ძირითადი გარანტი. გარდა ამისა, ევროკავშირთანაც გაგვეწყვიტა, ანუ დასავლეთთან გაგვეწყვიტა ურთიერთობა. ხედავთ, გარდა ამისა, რომ მაგალითად სამხედრო მიმართულებით, თუნდაც სამხედრო მიმართულებით სამხედრო კორუფცია არსებობს და ჩვენი ჯარი ამ მომენტში დასუსტებულია. ანუ ყველა მიმართულებით საქართველოს უსაფრთხოება არის დასუსტებული.
0: ანუ უსაფრთხოება და დიახ, ჩაგეკითხოთ, უსაფრთხოებაზე საუბრობთ ახლა თუ დამოუკიდებლობაზე? ანუ დამოუკიდებლობა ქვეყნის რა შუაშია იმასთან, რომ საქართველო ვთქვათ გაუფუჭდა ურთიერთობა დასავლეთთან? ანუ თქვენ ამას ერთად აიგივებთ? სწორად გავიგე?
1: რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი, როდესაც ასეთი მეზობელი ყავს რუსეთი, და ხედავთ, რომ ქართული ოცნება პირდაპირ პრორუსულ პოლიტიკას აწარმოებს, ის, რომ აი მარია ზახაროვა შენ გაქებს, რუსეთი გაქებს და დასავლეთი გაკრიტიკებს, ანუ პირდაპირ უნდა იყოს იმის ინდიკატორი, რომ რა სახის პოლიტიკას აწარმოებს. ანუ პირდაპირ აწარმოებს პრორუსულ პოლიტიკას. და რა თქმა უნდა, ჩვენი უსაფრთხოება არის პირდაპირ მიბმული ჩვენს დასავლელ და ჩვენი დამოუკიდებლობა შესაბამისად არის პირდაპირ მიბმული ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. და ჩვენ ვიცით, რომ ხო დამოუკიდებლობა, ანუ დღეს ომი ბევრი სხვადასხვა და დაპყრობა და ოკუპაცია ბევრი სხვადასხვა ნაირად გამოიხატება. ანუ ჰიბრიდული სხვადასხვა ფორმები არსებობს. შესაბამისად არ არის საჭირო, რომ ანუ მათ შორის ყველა ქონდა ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ არ არის საჭირო პირდაპირ ტანკი და სამხედრო ტექნიკა შემოვიდეს. ანუ ოკუპაცია ქვეყნის კიდევ ბევრ ნაირად წყდება.
0: კი ბატონო, და საკონსტიტუციო სარჩევნის, სადაც ნაციონალური მოძრაობის და ალიანსის სხვა წევრების გაუქმებაც არის მოთხოვნილი, ზოგადად აფერხებს თუ არა იმ სტრატეგიას, თქვენ ამ ალიანსის წევრი ხართ, რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ხო, საბოლოო მიზანი რა არის ოპოზიციის თუ არა ხელისუფლებაში მოსვლა? როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
1: ხო, რა ზოგადად, ანუ იმისათვის, რომ ჩატარდეს არჩევნები, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დემოკრატიული, ანუ დემოკრატიული არჩევნებს ვირთხოვთ, შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყოს დემოკრატიული გარემო. იმისათვის, რომ იყოს დემოკრატიული გარემო, საჭიროა, რომ ეს ოპოზიციური პარტიები არათუ აკრძალული იყვნენ, არამედ პირიქით, ანუ მათ ჰქონდეს თავისუფლება, რომ და ხალხსაც ჰქონდეს იმის თავისუფლება, რომ მათი გემოვნების და მათ მისცენ იმ პარტიას მა, რომელიც მათ სურთ და უნდათ, რომ ისილონ ხელისუფლებაში. შესაბამისად, ახლა ქართული ცემა, როდესაც კრძალავს ოპოზიციურ პარტიებს, ეს ვერც ერთ მიმართულებით ვერ განიხილება, როგორც
0: ანუ ხო, ნუ ნაციონალურ მოძრაობაზეა საუბარი, თქვენ მათთან ერთად ხართ ალიანსში, ხო? რეალურად, აი, როდესაც ამბობენ, რომ იგზირდათ ნაციონალური მოძრაობა და თქვენ ამას აპროტესტებთ ხოლმე, ეს როგორ მოდის, თქვათ, თქვენ ხედვასთან, მათთან ერთად ყოფნის? ნაციონალურ მოძრაობასთან, როდესაც ამბობენ, რომ აი, თავისუფლების მოედანის ნაციონალური მოძრაობა, მე მომისმენე, რომ ამასაც აპროტესტებთ, რომ ჩვენ არ ვართ ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა მათთან ერთად ხართ ალიანსში, ამას გულის.
1: ხო, ანუ თავისუფლება, ხო, თავისუფლების მოედანი არ არის ნაციონალური მოძრაობა, მაგას ხო ნებისმიერ ოგვითხან, რომ ნებისმიერ სხვა პარტია ხართ, იმასაც გავაპროტესტებს, ან თავისუფლების მოედანს აქვს ძალიან მყარი და მოუკიდებელი იდენტობა. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ კი, ალიანსში ვართ, როგორც ნაციონალურ მოძრაობასთან, ასევე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხედავთ, რომ ამ კრიზისულ სიტუაციაში მნიშვნელოვანია სხვა პარტიებთან კოორდინაცია და თანამშრომლობა. და თავისუფლების მოედანი ისედაც ყოველთვის ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, ამ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან ეს კარგ დამოკიდებულებაში იყოს და მათთან შეძლოს კომუნიკაცია.
0: ეს თქვენ იმიჯს არ ლახავს, ასე ფიქრობთ, ნაციონალურ მოძრაობასთან ყოფნა, თუ არ აქვს ამას თქვენთვის მნიშვნელობა?
1: ნაციონალურ მოძრაობასთან ყოფნა, ანუ ჩვენ ვართ ოპოზიციურ ალიანსში, ასე არ გამოყოფდი, რომ ვართ ნაციონალურ მოძრაობასთან მხოლოდ, ანუ ვართ ოპოზიციურ მოძრაობაში, სადაც ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, არის წევრი, როგორც ერთ-ერთი ესეთი კომპანი ოპოზიციური ძალა.
0: კარგით, დამუნა, დიდი მადლობა, მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენელი, თავისუფლების მოედნის ეროვნული საბჭოს წევრი თამნა გამყრელიძე. რეკლამაზე გავალთ ახლა, ორი წამით დაგველოდეთ, რეკლამა აუცილებელია და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. არ გადართოთ, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ევროპელი სოციალისტების ლიდერი ილია ინჯიაუ და შემოვიყვანოთ ეთერში.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
0: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, იმედია, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, იმათთვის გეტყვით, უბრალოდ იმედია, ვინც იყავით აქამდე ჩვენთან ერთად ხართ და დიდი მადლობა, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენ საუბრობთ, ეს არის გადაცემა შუა დღის სივრცე და საუბრობთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი ყავდა პირდაპირ ეთერში, ალბათ მას მოусმინეთ. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება, მე მგონი მას უკავშირდებიან, ილია ინჯია, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ევროპელი სოციალისტების ლიდერი. ბატონო ილია, მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით ბატონო ეკრან, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიოს.
0: მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო ილია, თქვენთანაც დავიწყებ ამით საუბარს, რაც წინა სტუმართან, პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ღია წერილი ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან, ვიცით ეს ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა, ასევე რობერტა მეცოლას მიმართ წერილი და კოპენჰაგენში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შეკითხვები დასვა პრემიერ-მინისტრმა. არერთხელ მოგვისმენია ეს ზოგადად ხო ხელისუფლების მხრიდან თხოვნა ევროპელი ლიდერებისადმი, რომ დაეფიქსირებინათ თავიანთი თქვათ პოზიციები კონკრეტულ საკითხებზე, თუნდაც 4 ოქტომბრის თემაზე. მაგრამ ნუ არ ხდება ესე, არ ყოფილა. აი როგორ ფიქრობთ, რისთვის იყო ეს წერილი გამიზნული? ზოგადად წაადგება თუ არა მითუმეტეს დღევანდელი საჯარო წერილი დიალოგისთან დობის აღდგენა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და ნუ ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო შორდება ევროკავშირს და ეს ღია წერილი ევროკავშირს ეს საბოლოოდ არის უარის თქმა. როგორია თქვენი პოზიცია?
6: რა თქმა უნდა, დღეს ეს განხილვის თემა საინტერესოა და ლოგიკურიც არის ალბათ პრემიერის მხრიდან ამ კითხვის დასმა. ჩვენ თუ საუბრობთ ომხრივი ურთიერთობების აღდგენაზე, ეს აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ორმხრივი. ორმხრივი ნიშნავს, რომ გათვალისწინებული იყოს ორივე მხარის ინტერესები და პრინციპები. ჩვენ ის გზა, რომელზეც გავართ და მივდივართ და მოგწონს ევროპული მართვის, ეკონომიური ურთიერთობების და საერთოდ მართვის პრინციპები, რა თქმა უნდა ლოგიკურია იმ შეკითხვების დასმა, რა შეკითხვაც დღეს დასვა პრემიერმა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ გზაზე უნდა მივიდეთ, ჩვენ ესე უნდა გვაინტერესებდეს რამდენად შეკითხვების დასმის უფლება გვექნება, თუნდაც იმ დიდი ქვეყნების და ძლიერი ეკონომიკების წინაშე, რომელთანაც ურთიერთობა პარტნიორული მოგვიწევს. როგორი იქნება ეს პარტნიორული ურთიერთობა? ალბათ ამ ეტაპზე ყველაზე კარგი დროა ამის გარკვევის.
0: ბატონო, ხოთაშორის აი ჩემმა წინა სტუმარმა თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი იყო, თქვა რომ აი ეს ქვეყანა დანია, როდესაც მიმართავ ამ წერილით, რომ ეს რაღაცა ყოველ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იქ არსებობს რაღაცა დაშლის წესები აქციების, ეს არის ძალიან განვითარებული ქვეყანა და იმ პოლიციელს ყოველთვის აქვს შიში, რომ მას შემდეგ ამის მერე დასჯიან და ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს მიღებული პრაქტიკაა დასავლეთში და საქართველოში ამ ხრივ სხვა პრაქტიკა გვაქვს, არის დაუსჯელობის სინდრომი და ასე შემდეგ. აი ამ არგუმენტს თქვენთვის, აი ეს არგუმენტი რამდენად მისაღებია
6: თქვენთვის? იცით როგორი მიდგომარით, ნუ ყველა დაიღალა იმის მოსმენით, რომ არსებობს ორმაგი სტანდარტი და ეს მიდგომა ერთის მიმართ ერთნაირია, სხვის მიმართ სხვანაირია, სხვა და სხვანაირად ფასდება ერთი და იგივე ქმედებები ან სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. აი ზუსტად ამ კითხვების დასმა არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ მაქსიმალურად ვფიქრობ ახლა იმ გამოცდილებიდან, როდესაც ამდენი რევოლუციის მცდელობა იყო, იმ გამოცდილებიდან, რომ როდესაც თავდასხმა იყო სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, წვავდნენ, ანგრევდნენ შენობებს, იყო მცდელობები შევარდნის და ამ ყველაფერს ნათლავდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შეიძლება და თავის იმის გამოხატვის უფლება ამ შემთხვევაში საინტერესოა მათი შეფასება და რა თქმა უნდა ეს უნდა დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი და ჩვენ უნდა ნათლად ვიცოდეთ ურთიერთობის გადატვირთვის და ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბების შედეგად რა სახელს ვარქმევთ
0: და იქნება ეს ახალი ურთიერთობა ბატონო ილია იმიტომ რომ აი გაჯანსაღებას რამდენად შეუწყობს ეს ხელს და ზოგადად რა მოლოდინი გაქვთ როგორი ტიპის გამოხმაურება შეიძლება იყოს ამ წერილის შემდეგ
6: საერთოდ ნებისმიერი ურთიერთობა ეფუძნება საუბარს და ერთმანეთთან რაღაცა კითხვებზე პასუხების მოსმენას, კითხვების დასმას. და ურთიერთობები არ შეიძლება იყოს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდა ესეთი ურთიერთობები, რომ ვიღაცა მიგვითითებდეს, ჩვენ არაფრის კითხვის დასმის უფლება არ გქონდეს, ჩვენ ჩვენი პოზიციის დაფიქსირების უფლება არ გქონდეს, ჩვენ მე ყველა ალბათ ნორმალური ადამიანი საქართველოს მოქალაქე რომელიც ფიქრობს უკეთეს ცხოვრებაზე უკეთეს მომავალზე დარწმუნებული ვარ რომ ეს მომავალი წარმოუდგენია რომ მას ექნება კითხვის დასმის უფლება პასუხის მიღების უფლება და თანასწორი ურთიერთობების პრინციპზე აგებული ურთიერთობები საერთოდ პარტნიორობა აქედან გამომდინარე ზუსტად დღეს უნდა დავსვათ ზუსტად ყველა ის კითხვა რაც ჩვენ გაგვიჩნდება, ჩვენ თუ არ გვექნება არაფრის უფლება და კითხვის დასმის უფლებაც არ გვექნება და ნებისმიერ პოლიციელს დანიაში შეუძლია ესეთი ქმედება გაატაროს, რომ ეს მისაღებია, ჩვენ ქვეყანაში ვფიქრობ, რომ ეს არ არის არც მისაღები, არც სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფო მართველობისთვის და არც იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ასე წნარად თუ ხმამაღლა გამოთქვავენ თავიანთ პოზიციას ამა თუ იმ საკითხზე.
0: კი ბატონო, რის საფუძველს ქმნის თუნდაც ეს წერილი მაგალითად 26 მაისისთვის? იქნება, ვთქვათ, მათი მხრიდან ოპოზიციის მხარდაჭერა და თუ კი როგორი შეიძლება იყოს ეს მხარდაჭერა? მხოლოდ სიტყვიერი, აი რა ელოდებით, იმიტომ რომ 26 მაისს ოპოზიციაც რაღაცა აქციისთვის ემზადება.
6: კი ბატონო, ემზადებიან აქციისთვის. მე ვერანაირად ვერ დავაკავშირებ ამას, რომ რაღაცა გავლენას მოახდენს 26 მაისს ოპოზიციის მხრიდან დაგეგმილ აქციასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს პირიქით ძალიან დაწამებიანი პოზიციაა. ჩვენ კითხვა დავსვით დანიაში მსგავსი აქცია, მსგავსი პოზიციის გამოხატვა, როგორ დაისაჯა, როგორი მიდგომით არის. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით არაფერი არ გქ ჯერისედაც არანაირი მოლოდინი
0: არ გაქვს და აი დაძაბვის მოლოდინი 26 მაისს მაგალითად ოპოზიციის მხრიდან.
6: ბევრი მაგალითი როცა გაქვს დღემდე აქციის დაანონსებიდან და შედეგებზე, რა შედეგებზე გადის, მოსახლეობაც მიხვდა და დაიღალა უბრალოდ ამდენი ემოციებზე არატყობილი აქციების მოწყობით და შემდეგ მიტოვებული ახალგაზრდებით იმ აქციაზე ყველა რაღაცნაირად შეატოვეს სამართალს, რომლებიც რა თქმა უნდა ძნელია როცა ახალგაზრდა ადამიანს მიატოვებ სადღაც ჩუაგზაზე და უბიძგებ კანონის დარღვევაზე, შემდეგ ის რომ მას უწევს კანონის მიხედვით პასუხისგება და ეს ბევრი მაგალითი ვნახეთ. ფიქრობ, რომ არც ერთი კანონ დარღვევა არ იქნება ალბათ დატოვებული უყურადღებოდ და მორიგი ისტორია, რომელსაც ჩვენ ესე შეგვაჩვიეს.
0: ან მოლოდინი არ გაქვთ არც როგორც გავიგე, რაღაცა ესეთი, ვთქვათ, რაც დაძაბულობას გამოიწვევს და ჩვეულებრივი აქცია იქნება. კარგით, შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მინდა კითხოთ, სადაც იქნება სამართველო, რომ მაციძულის ენა უნდა დაასრულოს სოციალურ ქსელებში და ამასაც მოყვა რა ერთგვაროვანი შეფასება, თუ პრინციპში რაღაცა შიშები ალბათ არსებობს საზოგადოებაში, რომ ზღვარი სადგავა, ხო, სიტყვის თავისუფლებასა და იგივე ცენზურას შორის, აი როგორ ხდება ამის გამიჯნა და ოპოზიციაში საუბრობენ იმაზე, რომ შეიძლება ზეწოლის მორიგ მცდელობად ფასდებოდეს, ხო, როგორ უნდა მოხერხდეს, როგორ ფიქრობთ, სიძულვილის ენასთან ბრძოლა, რომ ეს არ იქცეს ცენზურად და ჩვენ არ დავაკავოთ ადამიანები, რომლებიც რაღაცა თავისუფლად გამოთქვამენ თავიანთ აზრს?
6: პირველ რიგში ალბათ ყველა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფის ენა, სოციალური ქსელი იქნება ეს თუ მედია ნებისმიერი მიმართულებით მიუღებელია საზოგადოებისთვის. ალბათ არავის არ სიამოვნებს გავსი ლექსიკით გამოხატვა ნებისმიერი ურთიერთობის. ასე რომ ამ ფაქტს თუ ამ ფაქტზე თანხდებით, დანარჩენი ის, რომ ვარაუდია, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ზეწოლა რომელიმე მედიაზე ან რომელიმე გამომცემლობაზე ან კერძო პირზე, რომელიც ბილსიტყვაობით შეურაცხყოფით გამოხატავს თავის აზრს, ეს უკვე გამოჩნდება იმ ფაქტებიდან გამომდინარე, როგორი მუშაობს ეს დანაყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. დანარჩენი ჩვენ გვაქვს კანონი მიღებული, რომელიც არეგულირებს ამ მიმართულებას და ვფიქრობ, რომ ამ კანონს გამყარება უნდა, აღსრულება უნდა და უნდა დაველოდოთ. ჩვენ ყველა იმაზე საზოგადოება თანხდებით, რომ სიძულვილის ელა არის მიუღებელი, მით უმეტეს სოციალურ ქსელში, სადაც უამრავი ბავშვი, არასრულწლოვანი ადევნებს ამ ყველაფერს თვალყურს. ჩვენ ხო ის მაგალითი უნდა მივცეთ, რომ მომავალ თაობას ჰქონდეს ჯანსაღი ურთიერთობა ერთმანეთთან მიმართებაში და ამის ყველაზე დიდი მაგალითი ალბათ იქნება უფროსი თაობის მაგალითის მიცემა იმ მომავალი თაობას.
0: Ну, განსაკუთრებით ალბათ პოლიტიკოსების მხრიდან. კი ბატონო, ну, რა რეაქცია შეიძლება იყოს დასავლეთიდან ამ საკითხზე? ვთქვათ, მიუხედავთ იმისა, რომ სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის შეზღუდვა პრინციპში არის ევროპული სტანდარტი, ну, ამერიკულზე მეტად, ამერიკაში ასეც არ არის და პრინციპში ამერიკა ევროპას სულ საყვედურობს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. აი, რა შეიძლება ამას მოყვეს?
6: შეიძლება მოყვეს ნებისმიერი შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამის მოწმე გავხდით. ისევ დაუბრუნდები იმ ორმაგ სტანდარტს ერთ ქვეყანაში, რომ რაღაცას ერთნაირად აფასებენ სხვა ქვეყნისთვის, თურმე იმ ყველაფერს სხვა სახელი ქვია. ასე რომ შეფასება შეიძლება უამრავი იყოს, მთავარია ჩვენ რა ინტერესი გვაქვს, ჩვენ რისკენ მივდივართ და რა არის ჩვენი მიზანი, რომ დამთავრდეს ერთმანეთის მიმართ საქვეყნოდ შეურაცხყოფის მიყენება და თუ ვინმეს რამე პოზიციის თავისი აზრის გამოხატვა უნდა, ქართული ენა უმდიდრესი ენაა და შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან ცდილობიანად კორექტულად იქნეს გამოყენებული. ნახოთ,
0: კი ბატონო, დაველოდოთ.
6: მაგალითი გვაქვს ევროპის ქვეყნებშიც, როგორც ჯიან მსგავს მსგავს მიდგომებთან მიმართებით სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში ეს მაგალითებიც გვაქვს, თუმცა რაც არ უნდა ეს მაგალითები მოვიყვანოთ, ჩვენთვის შეიძლება მაინც განსხვავებული შეფასებები იყოს და ასე რომ ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ჩვენ ქვეყანას ვაშენებთ და ეს ყველაფერი უნდა იყოს მომავალზე და მომავალ თაობაზე ორიენტირებული.
0: კი ბატონო, ბატონილია, დიდი მადლობა ჩვენ დრო ამოიწურა. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ევროპელი სოციალისტების ლიდერი ილია ინჯია საუბრობდა ჩვენთან. მადლობა ნახვამდის. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით უნდა დავასრულოთ. ზუსტად 15 წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ახალი ამბებით, საინფორმაციო გამოშვებით. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდა თბილისში, კახეთში, ყველა კუთხეში, სადაც გვისმენენ. მომდენო სამშაბათს, რა თქმა უნდა, იგივე ეთერით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
2: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური 16 საათია. საქართველოში ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე. გააცნობთ გამარჯობა. იშვიათი დაავადებების სამკურნალო ახალი პრეპარატები და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა შეხვედრაზე, რომელიც მიხეილ სარჯველაძემ ბელგიელ და პოლონელ კოლეგებთან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართა. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები, აცხადებს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი. მისი თქმით, საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა არსებობს ევროპულ ქვეყნებშიც. ეს არ არის ის სფერო, რომ სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, რასაკვირველია, აუცილებლობაა პასუხისმგებლობით იყოს გამსჭვალული ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ვის როგორ რა წესით უნდა ჩაუტარდეს კონკრეტული თერაპია და ასე შემდეგ. ყველა ეს საკითხი არათუ საქართველოსთვის, არამედ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოსთვის არის შესწავლისა და აკვირვების საგანი. სხვაგვარად, ძალიან მაღალია დიდია შეცდომის გარდაუვალი შეცდომების დაშვების რისკიო, განაცხადა სარჯველაძემ. სტრასბურგის სასამართლო შეფასებით საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი უცენზურო და დამამცირებელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდება. ევროსასამართლო საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჩდება. საქმე ეხებოდა 2022 წელს TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელშიც მომჩივანმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების და პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხყოფელი ფელი გამონათქვამები გამოიყენა. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის ბექა ძამაშვილის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლომ კაფიოდ განმარტა, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება საჯარო მოხელეები და პოლიციელები შეურაცხყოფისგან დაიცვას. ძამაშვილის თქმით, ევროსასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ მოხელეებს უნდა მიეცეთ საშუალება თავიანთი საქმიანობა მშვიდ და დაცულ გარემოში წარმართონ, საჯარო უცენზურო თავდასხმებს კი გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჩდება. ფაქტობრივად შეფასება არის, რომ ქართულმა სასამართლოებმა აბსოლუტური სიზუსტით პროპორციულობის ევროპული სტანდარტის დაცვით მიიღეს გადაწყვეტილება, განაცხადა იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ძამაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის თანამშრომლებმა გიორგი რიჟამაძემ პროცესზე სასამართლოს კანცელარიის შენობაში ალეკო ელისაშვილის დაკავების ეპიზოდზე ისაუბრა. კვენდა ხელზე, მკლავზე, ბეჭზე, ეს იარა დღემდე მაქსო, განაცხადა მან. საბოლოოდ იარაღის წართმევა მოვახერხეთ, ნიღაბი მოხსენით და ვიცანით, რომ ალეკო ელისაშვილი იყო. ხორცი მქონდა ამოგლიჯილი, ისე მქონდა ნაკბენიო, განაცხადა რიჟამაძე. სასამართლოს მანდატურის თანამშრომელი ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმეზე აძლევს ჩვენებას. ჩემთვის და რევაზისთვის რომ ესროლა, ამისთვის ჰქონდა ამოღებული ეს განცდა, გამიჩდაო, განაცხადა მან. დაცვის მხარის კითხვაზე, რატომ დაასწნა, რომ ელისაშვილი იარაღის სროლას აპირებდა ან ხელს ამისთვის ითავისუფლებდა, რიჟამაძემ უპასუხა, რომ ის მათ ემუქრებოდა. დინარაძეს გადაეცით ნანოპრომ უფრო კარგად არ შემოვარტყი და კობახიძე არ დავაყოლე ზედ პარლამენტში, სანამ ვიყავიო, განაცხადა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულმა პოლიტიკოსმა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე. მას შემდეგ, რაც სასამართლოში ჩვენება მანდატური სამსახურის თანამშრომელმა მისცა, ელისაშვილმა განცხადების გაკეთების უფლება ითხოვა, თუმცა მას ამის შესაძლებლობა არ მისცეს. მას შესაბამისი სიტყვები მაშინ თქვა, როცა ის ესკორტის სამსახურის თანამშრომლებს სხდომათა დარბაზიდან გაყავდათ. კონტრტერორისტული ცენტრის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გასულ ღამეს პანკისის ხეობის სოფლებში, ომალოში, ბირკიანსა და ჯოყოლაში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების მუხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ სულში განაცხადეს, როგორც იქ თქვეს, გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით ხო ქვეყნიდან იღებდნენ გარკვეულ მითითებებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში каранტინი გამოცხადდა, ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, каранტინი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევას უკავშირდება. დადასტურდა, ცოფის შემთხვევა ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წრუფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მიმდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკბინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგიური მასალა ის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა და ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. ეკონომიკის სამინისტრო საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობების ერთობლივ კომუნიკეს ავრცელებს. დოკუმენტის ხელმოწერა ბაქოში შედგა 26 წლის 18 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თანდასწრებით. ხელმოწერილი დოკუმენტები მოიცავს მთავრობათა შორის შეთანხმებებს, ესენია საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ, საერთაშორისო ბაზრებისთვის აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მისაწოდებლად სატრანზიტო დათქმების გაგრძელების შესახებ, საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ, საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანზიტის საშუალებით თურქეთისადმი ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. დოკუმენტებს შორის ასევე საკოორდინაციო საბჭოს ოქმი, რომელიც ადასტურებს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მოდერნიზაციის პროცესის მიღება ჩაბარებას და სამუშაოების დასრულებას. მთავრობათა შორის შეთანხმებების განსახორციელებლად ორივე ქვეყნის შესაბამისმა სახელმწიფო ენერგო კომპანიებმა ხელი მოაწერეს პირობების თავებს, რომელიც განსაზღვრულ ვადებში სრულად გაწერილი შეთანხმებების ძირითად კომერციულ პირობებს ეხება. გაფორმება მოხდება არაუგენას 2026 წლის 15 ოქტომბერს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი კოპენჰაგენში აქციის მონაწილეთა დარბევას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გადამეტება ხდება, ამაზე სასამართლო ადეკვატურად რეაგირებს. დანიის შემთხვევა კი ზუსტად ეს შემთხვევაო, განაცხადა დათუნაშვილმა. უნდა დავინახოთ პირველ რიგში, როგორ რეაგირებს კონკრეტულ შეცდომაზე სასამართლო იმ ქვეყნებში, სადაც კანონის უზენაესობა არსებობს, თქვა მან. ცნობისთვის, ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი სტრუქტურების ხელმძღვანელებისგან კაფიო პასუხებს ელის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლაიანს, ანტონიო კოშტას და რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. კოპახიძე ევროპელ ლიდერებს მოუწოდებს შეაფასონ დანიის დედაქალაქში განვითარებული მოვლენები, სადაც პოლიციამ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხელკეტები და გაწვრთნილი ძაღლები გამოიყენა. და უცხოეთის სიახლეები: ირანის შეიარაღებული ძალები ამერიკას აფრთხილებს, რომ თავდასხმის განახლების შემთხვევაში მის წინააღმდეგ ახალ ფრონტებს გახსნის. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. მტერი თუ იმდენად სულელია, რომ სიონისტების ხაფანგში კვლავ გაეხევა და ახალ აგრესიას დაიწყებს, შენი საყვარელი ირანის წინააღმდეგ გახსნით ახალ ფრონტებს მის წინააღმდეგ ახალი აღჭურვილობით და ახალი მეთოდებითო, განაცხადა არმიის პრესპიკერმა მოჰამედ აქრამინია. მეორე დღეა კალიფორნია სტიქიური უბედურების ზონა. ტყის ხანძარმა ლოს-ანჯელესის ჩრდილოეთ დასავლეთით მდებარე ქალაქ სიმის ველზე კრიტიკულ ვითარებას შექმნა. ამ დროისთვის სავალდებულო ევაკუაციის ბრძანება 20,000-ზე მეტმა ადგილობრივმა მიიღო. ძლიერი ქარის ცეცხლის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და გადამწვარია 320 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია. ამგვარი იყო ახალი ამბები 16 საათზე, პირდაპირ ეთერს 17 საათზე დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 17 საათია საქართველოში პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. ამ წუთებში საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთათბილისის მთავარ ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლებს ხვდება. ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური არცელებს. ჯერჯერობით უცნობია შეხვედრაზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ალბათ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ მეტი ინფორმაცია გვეცოდინება. ამდე კი იშვიათი დაავადების სამკურნალო ახალი პრეპარატები და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ასევე შეხვედრებზე, რომლებიც მიხეილ სარჯველაძემ ბელგიელ და პოლონელ კოლეგებთან ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართა. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებებიო, განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა. მისი თქმით, საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა არსებობს ევროპულ ქვეყნებში. ეს არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით არ უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, რასაკვირველია აუცილებელია პასუხისმგებლობით იყოს გამშვალული ნებისმიერი გადაწყვეტილებაო, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ასევე საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმაციით 26 წლის 17 მაის საღამოს უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსა და ასევე მსოფლიო პატრიარქს ბართლომეო პირველს შორის გულთბილი და ძმური სატელეფონო საუბარი შედგა. მსოფლიო პატრიარქმა მის უწმინდესობას გულითადათ მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მეთაურის ტახტზე აღსაყდრება, უსურვა ნაყოფიერი მშვიდობიანი და ხანგრძლივი მსახურება ეკლესიის გასაძლიერებლად საქართველოსა და ქართველიერის საკეთილდღეოდ. თავის მხრივ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გულთბილი მადლობა გადაუხადა მსოფლიო პატრიარქს გულწრფელი მიულოცვისა და კეთილი სურვილებისთვის. საუბრის დასასრულს კი მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია. განაგზობთ გამოშვება სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი უცენზურო და დამამცირებელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდება. ევროსასამართლომ საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთავი მართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჩდება. საქმე ეხებოდა 22 წელს TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელშიც მომჩივანმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის ბექაძე ამაშულის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლომ კაფიოდ განმარტა, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება საჯარო მოხელეები და პოლიციელები შეურაცხყოფისგან დაიცვას. ფაქტობრივად შეფასება არის, რომ ქართულმა სასამართლოებმა აბსოლუტური სიზუსტით პროპორციულობის ევროპული სტანდარტების დაცვით მიიღეს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით მინიმალური სასჯელი დაეკისრა. მაშინ მილაძეს ეს იყო 500 ლარიანი ჯარიმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის თანამშრომელმა გიორგი რიჟამაძემ პროცესზე სასამართლოს კანცელარიის შენობაში ალეკო ელისაშვილის დაკავების ეპიზოდზე ისაუბრა. თქვა, რომ კბენდა ხელზემ, კლავზე და ბეჯზე ეს იარა დღემდე მაქვს საბოლოოდ იარაღის წართმევა, მოვახერხეთ ნიღავი მოხსენით და ვიცანით, რომ ალეკო ელისაშვილი იყო, განაცხადა რიჟამაძე. ჩემთვის და რევაზისთვის, რომ ესროლა, ამისთვის ჰქონდა ამოღებული იარაღიო, თქვა მან და ეს განცდა გამიჩნდაო დაცვის მხარის კითხვაზე, რატომ დაასკვნა, რომ ალეკო ელისაშვილი იარაღის როლას აპირებდა ან ხელს ამისთვის ითავისუფლებდა. რიჟამაძემ უპასუხა, რომ ის მათ ემუქრებოდა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით ელისაშვილმა ადგილზე განთავსებულ ნივთებზე და დოკუმენტაციაზე დიდი რაოდენობით ალებადი ნივთიერება დაასხადა, წაკიდებით სცადა ხანძრის გაჩენა. რაც შეეხება ალეკო ელისაშვილს, მან განაცხადა სასამართლო პროცესზე, როდესაც ის გადიოდა პროცესიდან, რომ დინარაძეს გადაეცით, ნანობ უფრო კარგად რომ არ შემოვარტყი და კობახიძე არ დავაყოლე ზედ პარლამენტში, სანამ ვიყავიო, განაცხადა ელისაშვილმა მას შემდეგ, რაც სასამართლოში ჩვენება მანდატური სამსახურის თანამშრომელმა მისცა. მან შესაბამისი სიტყვები მაშინ თქვა, როცა ის ესკორტის სამსახურის თანამშრომლებს სხდომათა დარბაზიდან გაყავდათ. განაგზობთ გამოშვებას გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. კარანტინი გამოცხადდა და ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, კარანტინი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევას უკავშირდება. ჩალაუბნებს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე იურთან ახლოს, ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი და ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკბინა 5 ძაღლი, ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. რამდენიმე დღეში ეს ახლი მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგიური მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა და კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. ეკონომიკის სამინისტრო საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობების ერთობლივი კომუნიკეს ავრცელებს. დოკუმენტების ხელმოწერა ბაქოში შედგა 26 წლის 18 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თანდასწრებით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს და ხელმოწერილი დოკუმენტები მოიცავს მთავრობათა შორის შეთანხმებებს საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ, საერთაშორისო ბაზრებისთვის აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირის დამატებით მოცულობების მისაწოდებლად სატრანზიტო დათქმების გაგრძელების შესახებ, საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ და საქართველოს ტერიტორიაზე გავლით ტრანზიტის საშუალებით თურქეთისადმი ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. პარტია ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი კოპენჰაგენში აქციის მონაწილეთა დარბევას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრატების წინააღმდეგ ძალის გადამეტება ხდება, ამაზე სასამართლო ადეკვატურად რეაგირებს. დანიის შემთხვევაში კი ზუსტად ეს მოხდა. როდესაც ვაფასებთ რაიმე მოვლენის გადაცდომას, არაპროპორციული ძალის გამოყენებას, პირველ რიგში უნდა მივმართოთ სასამართლოს და დავინახოთ, როგორ რეაგირებსო ამაზე სასამართლო იმ ქვეყნებში, სადაც კანონის უზენაესობა არსებობს. სასამართლოს ყოველთვის ადეკვატური პასუხი აქვს და ეს არის დანიის შემთხვევა, ვაცხადებს დათუნაშვილი. ირანის შეერაღებული ძალები ამერიკას აფრთხილებს, რომ თავდასხმების განახლების შემთხვევაში მის წინააღმდეგ ახალ ფრონტს გახსნის. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. მტერი თუ იმდენად სულელია, რომ სიონისტების ხაფანგში კვლავ გაეხვევა და ახალ აგრესიას დაიწყებს ჩვენი საყვარელი ირანის წინააღმდეგ, გახსნით ახალ ფრონტებს მის წინააღმდეგ ახალი აღჭურვილობით და მეთოდებითო, აცხადებს არმიის პრესსპიკერი მოჰამედ აქრამინი. კალიფორნიაში კი სტიქიური უბედურების ზონა. დღის ხანძარმა ლოს-ანჯელესის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ სიმისველზე კრიტიკული ვითარება შექმნა. ამ დროისთვის სავალდებულო ევაკუაციის ბრძანება 20,000 მეტმა ადგილობრივმა მიიღო. ძლიერი ქარის ცეცხლის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. გადამწვარია 320 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია. ამგვარი იყო ახალი ამბები 17 საათზე. ვრცელი გამოშვებით დავბრუნდებით 18 საათზე. დროებით.
1: Радио Сюрциз с информацией самсахури. Информация о реальном Сюрцизе. С информацией с агентом Space News. Радио Сюрциз с информацией узрунен копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни Сюрцизе. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საპატრიარქოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამისა და დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლების შეხვედრა დასრულდა. შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მშობლების თქმით, პატრიარქმა მოისმინა მათი პოზიცია და დახმარებას დაპირდა. მათივე განმარტებით საპატრიარქოში გაგრძელდება შეხვედრები, სადაც მშობლები, საპატრიარქოს წარმომადგენლები და დარგის სპეციალისტები იქნებიან. მშობლების განცხადებით, საბოლოოდ შეჯერებული ვერსიებით, მათ მთავრობასთან საპატრიარქო უშო ამდგომლებს. ძნელია წინსრებით გადაჭრით რაიმეს თქმა, მაგრამ ყველა მიმართულებით გეგმები დაისახა, რომ ისინი ჩართული იქნებიან ამ პროცესში, კომუნიკაციის პროცესში, შესაძლოა ფონდის შექმნის პროცესშიცო, განაცხადა ერთ-ერთმა მშობელმა. შეხვედრა კიდევ იქნება, ასევე იყო შეპირება და იქნება შვილების დალოცვა საპატრიარქოს მხრიდან. ეს პერიოდულად არამხოლოდ ერთჯერადად, ასევე იმუშავებენ ყველა მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად იყოს საქმის კურსში საპატრიარქო ამ პროცესებთან მიმართებით. დალოცვა შესაძლოა იყოს ამაღლება დღეს, ჩვენ მოვიყვანთ ჩვენ შვილებს სამებაში და დალოცავს პატრიარქიო, განაცხადა ერთ-ერთმა მშობელმა. იშვეთი დაავადებების სამკურნალო ახალი პრეპარატები და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა შეხვედრებზე, რომლებიც მიხეილ სარჯველაძემ ბელგიელ და პოლონელ კოლეგებთან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართა. როგორც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა არსებობს ევროპულ ქვეყნებში. ეს არ არის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილებაო, განაცხადა მინისტრმა. და რასაკვირველია, აუცილებლობა, რომ პასუხისმგებლობა იყოს გამშველული ნებისმიერი გადაწყვეტილებაო. საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმაციით კი 26 წლის 17 მაისს უწმინდეს უნეტარეს შიო მესამეს და მის ყოველთუწმინდესობას მსოფლიო პატრიარქს ბართოლომეო პირველ შორის გულთბილი და ძმური სატელეფონო საუბარი შედგა. მსოფლიო პატრიარქმა მის უწმინდესობას გულითადად მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესიის მეთაურის ტახტზე აღსაძრება და უსურვა ნაყოფიერი მშვიდობიანი და ხანგრძლივი მსახურება ეკლესიის გასაძლიერებლად საქართველოსა და ქართველი ერის საკითხად დღეოდ. თავის მხრივ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გულთბილი მადლობა გადაუხადა სოფლიო პატრიარქს კულტფელი მილოცვისა და კეთილი სურვილებისთვის. საუბრის დასასრულს სოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟოლიანი საქართველოში წმინდა საყდრის დესპანს არქიეპისკოპოს ანტე იუზისჩის შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოსა და ვატიკანს შორის ურთიერთობები განიხილეს. მათივე ცნობით ხაზი გაესვა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული პარტნიორობის მნიშვნელობას. უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი აღნიშნავს, რომ ანდრეი სიბიკასგან მიიღო ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაციის შესახებ. მივისწრაფით ურთიერთობების ნორმალიზებისა და თანამშრომლობისკენ ურთიერთპატივისცემისა და ურთიერთგაძლიერების საფუძველზე მზად ვართ ერთმანეთისკენ ნაბიჯების გადასადგმელად, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელ X-ში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკასა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის შეხვედრა 15 მაისს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიელის ფარგლებში გაიმართა. სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი უცენზურო და დამამცირებელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდება. ევროსასამართლომ საქმეზე მელაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჩნდება. საქმე ეხება 22 წელს TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელშიც მომჩივარმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობისა და პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის ბექა ძამაშვილის განცხადებით სასამართლომ მკაფიოდ განმარტა, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება დაიცვა საჯარო მოხელეები და პოლიციელები შეურაცხყოფისგან. მისი თქმით, ევროსასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ მოხელეებს უნდა მიეცათ საშუალება თავიდი საქმიანობა მშვიდათა წარმოოთ და ქართულმა სასამართლოებმა ფაქტობრივად აბსოლუტური სიზუსტით პროპორციულობით ევროპული სტანდარტების დაცვით მიიღეს გადაწყვეტილებაო, თქვა ბექა ძამაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის თანამშრომელმა გიორგი რიჟამაძემ პროცესზე სასამართლოს კანცელარიის შენობაში ალეკო ელისაშვილის დაკავების ეპიზოდზე ისაუბრა. დღეს თქვა, რომ ის კბენდა ხელზე მკლავზე ბეჭზე ცესიერად დღემდე აქვს. საბოლოოდ იარაღის წართმევა მოახერხა და ნიღაბი მოხსნა და იცნო, რომ ალეკო ელისაშვილი იყო. სასამართლო მანდატურის თანამშრომელი ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდების დაკავებული პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის საქმეზე აძლევდა ჩვენებას და თქვა, რომ ჩემთვის და მეორე რევაზისთვის, რომ მესროლა, ამისთვის ჰქონდა ამოღებული იარაღი და ეს განცდა გამიჯდაო დაცვის მხარის კითხვაზე, რატომ დაასკვნა, რომ ელისაშვილი იარაღის როლას აპირებდა, ან ხელი ამისთვის, ხელს ამისთვის ითავისუფლებდა. რიჟამაძემ უპასუხა, რომ ის მათ ემუქრებოდა. რაც შეეხება თავად ალეკო ელისაშვილს, მან სასამართლოს ხდომიდან გასვლისას განაცხადა, რომ დინარაძეს გადაეცით ნანობ უფრო კარგად რომ არ შემოვარტყი და კობახიძე არ დავიყო დავაყოლე ზედო პარლამენტში სანამ ვიყავიო, განაცხადა მან. მას შემდეგაც სასამართლოში ჩვენება მანდატური სამსახურის თანამშრომელმა მისცა. ელისაშვილმა განცხადების გაკეთების უფლება ითხოვა, თუმცა მას ამის შესაძლებლობა არ მისცეს. შესაბამისი სიტყვა მაშინ თქვა, როცა ის ესკორტის სამსახურის თანამშრომლებს ხდომათა დარბაზიდან გაყავდათ. კონტერორისტული ცენტრისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გასულ ღამეს პანკისის ხეობის სოფლებში, ომალოში, ბირკიანსა და ჯოყოლაში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს, როგორც სუჩი აცხადებენ. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან იღებდნენ გარკვეულ მითითებებს. ეკონომიკის სამინისტრო საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობის ერთობლივ კომუნიკეს ავრცელებს. დოკუმენტის ხელმოწერა შედგა ბაქოში 26 წლის 18 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თანდაცრებით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. დოკუმენტი მოიცავს მთავრობათა შორის შეთანხმებებს საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ, საერთაშორისო ბაზრებისთვის აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის მისაწოდებლად სატრანზიტო დათქმების გაგრძელების შესახებ, საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ, საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანზიტის საშუალებით თურქეთისადმი ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი კოპენჰაგენში აქციის მონაწილეთა დარბევას გამოეხმაურა. მის შეფასებით, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გადამეტება ხდება, ამაზე სასამართლო ადეკვატურად რეაგირებს. დანიის შემთხვევა კი ზუსტად ეს შემთხვევა, როდესაც არსებობს პირველ რიგში სასამართლო, უნდა დავინახოთ, როგორ რეაგირებს კონკრეტულ გადაცემებზე და მაშინ უნდა შევაფასოთ ის, რომ აღნიშნა დათუნაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ თბილისი ევროკავშირის უმაღლესი სტრუქტურების ხელმძღვანელებისგან კაფიო პასუხს ელის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანტონიო კოშტას და რობერტა მეცოლას მიმართავს ღია წერილით. ირაკლი კობახიძე ევროპელ ლიდერებს მოუწოდებს შეაფასონ დანიის დედაქალაქში განვითარებული მოვლენები, სადაც პოლიცია მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხელკეტები და გაწვრთნილი ძაღლები გამოიყანა. ქართული მხარისთვის გაუგებარია, რატომ დუმს ევროკავშირი, როდესაც ევროპის ცენტრში ადამიანის უფლებები ასე უხეშად ირღვევა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: დრონებთან დაკავშირებული უნებლია ინციდენტისთვის უკრაინამ ესტონეთს ბოდიში მოუხადა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტის ცნობით, რუსეთის ტექნოლოგიების გამოყენებით უკრაინული დრონების ბალტიისპირეთის ქვეყნებისგან გადამისამართებას განზრახ აგრძელებს. რუსეთი აგრძელებსო ბრძოლის საშუალებების გამოყენებას. მოსკოვი ამას განზრახ აკეთებს. გაძლიერებულ პროპაგანდასთან ერთად ჩვენ ბოდიშს ვუხდით ესტონეთს და ყველა ბალტიისპირელ მეგობარს, ასეთი უნებლია ინციდენტისთვის, რომ განცხადა მან. ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების აერო სივრცეს რუსეთზე თავდასხმებისთვის არ იყენებს. ევროპარლამენტში ევროპული დამსახურების ორდენის გადაცემის ცერემონიალზე მოლდოვის პრეზიდენტს დარბაში მყოფმა ჟურნალისტმა სიტყვა შეაწყვეტინა და მაია სანდუს დიქტატორი უწოდა. ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. მათი ინფორმაციით სანდუმ გამოსვლა პრესის აინიდან შეძახილების გამო შეწყვიტა. მამაკაცმა, რომელიც თავი მოლდოველ ჟურნალისტად წარადგინა, სანდუს შეურაცხყოფა მიაყენა, დიქტატორი უწოდა, მამაკაცი დარბაზიდან დაცვამ გაიყვანა. დამსწრეებმა კი სანდუს მხარდაჭერა ტაშით გამოუცხადეს. აღსანიშნავია, რომ ეს არ ყოფილა ერთადერთი ინციდენტი, რომელიც დაჯილდოების ცერემონიაზე მოხდა. ორდენით დაჯილდოებულებს შორის იყო გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი. ამ ფაქტს ევროდეპუტატების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა და მათ ცერემონიას ბოიკოტი გამოუცხადეს. ევროპული დამსახურების ორდენით ასევე დააჯილდოეს უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი და პონდეცის ყოფილი ლიდერი ლეხ ვალენსა. ირანის შეიარაღებული ძალები ამერიკას აფრთხილებს, რომ თავდასხმების განახლების შემთხვევაში მის წინააღმდეგ ახალ ფრონტებს გახსნის. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. მტერი თუ იმდენად სულელია, რომ სიონისტების ხაფანგში კვლავ გაეხვევა და ახალ აგრესიას დაიწყებს. ჩვენი საყვარელი ირანის წინააღმდეგ გახსნით ახალ ფრონტებს მის წინააღმდეგ ახალი აღჭურვილობით და მეთოდებით, ამბობს პრესპიკერი მოჰამედ აქრამინი. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ხვალდილის 10 საათიდან შეგიძლიათ. სიახლეებს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე espenews.io. თქვენ კი უნდა გვისმინოთ 98-სა და 5-ზე, ასევე 102-სა და 3-ზე კახეთში. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, ჩემთან ერთად დღეს მთელი დღე მუშაობდა გიორგი კანკია, ჩვენი ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
1: Radio Sirtsis sa informatsio samsakhuri. Informatsia realus Sirtsishi. Sa informatsio sa agento Space Newsi. Radio Sirtsis sa informatsio uzrunqoba. Espenius certilio. Gadmoertet. Es tkveni Sirtsia. Sa intereso gadatsemebi. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს ბიზნეს სპეისია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობ ბიზნესზე ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. ფული კურსიდან დო

0: მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ აი რაც დავაანონსე, ხო? ახლა მე რა დავაანონსე რეალურად, ანუ ეროვნულმა ბანკმა დაანონსა ეს, ხო? რომ ანუ პირველი ლიცენზირებული პლატფორმა ხართ კურსი ჯიმ საქართველოში და მოდი ალბათ გავერკვიოთ პირულში იმაში, რას ნიშნავს ეს ლიცენზირება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბერმას არ თარიცის ეს და მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ, დავიწყოთ და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე.
1: კი ბატონო. ანუ 2024 წლამდე საერთოდ არ არსებობდა ონლაინ კონვერტაცია. ფულის გასვლა შეიძლებოდა ან ბანკში, mobile და ინტერნეტ ბანკით, ან ჯიხურში. შესაბამისად წამოვიდა თვითონ ეროვნული ბანკისგან ინიციატივა, რომ რატო არ შევქმნათ ციფრული სივრცე, სადაც შეიძლება რომ არა ბანკმა უზრუნველყოს ამ მომსახურების გაწევა. და შესაბამისად გაჩნდა სენდბოქსი, სადაც სატესტოდ კურსი ჯიმ გამოიმარჯვა და ჩაერთო და ერთი წლის განმავლობაში ვავითარებდით ბიზნეს იდეას, სადაც ონლაინ ვაკონვერტირებდით სამხას ჯიხურის ფასად. ბიზნეს იდეამ გაამართლა როგორც კომერციულად, ასევე მომხმარებლებისთვის. საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი დავაგროვეთ იმ ერთი წლის განმავლობაში და ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა, რომ ამ სფეროს ჰქონდა არსებობის უფლება და შექმნა სარეგულაციო ჩარჩო, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ლიცენზირებისთვის აუცილებელი დოკუმენტი და შესაბამისად ეხლა ორგანიზაცია შეუძლია, რომ ბევრი დოკუმენტის და სტანდარტის დაცვის შემდეგ გახდეს ლიცენზირებული ონლაინ ვალუტის გამცვლელი პუნქტი.
0: ანუ დღეს მეგონი თქვენს გარდა არ არის, ხო?
1: არა, დღეს ჩვენ გარდა არავინ არ არის, თუმცა ვიცი, რომ ინტერესი არსებობს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სფერო განვითარდება. ანუ სფეროში აუცილებელია მოთამაშეები იმისთვის, რომ ის განვითარდეს. ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენ ვართ, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვავითარებთ ამ სფეროს, ვავითარებთ ჩვენს ბიზნეს მოდელს. ვამატებთ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, ანუ იქნება ეს დამატებითი ვალუტები, თუ იქნება დამატებითი სხვა მომსახურება. და იმედი გვაქვს, რომ ახალი მოთამაშეებიც გაჩნდებიან. ეხლა რა საჭიროა ეს რეგულირება საერთოდ? ანუ საქმე არის დაკავშირებული ფულთან და ფულისთვის აუცილებელია უსაფრთხოება. შესაბამისად ლიცენზირებულმა ვალუტის გამცვლელმა პუნქტმა ონლაინ აუცილებლად უნდა დააკმაყოფილოს საკმაოდ მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტები. იმისთვის, რომ მომხმარებელიც, ეროვნული ბანკიც და ჩვენც დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მომხმარებლის ფული მაქსიმალურად არის დაცული და ასევე მომხმარებლის მონაცემები არის მაქსიმალურად დაცული. ჩვენ ამ ყველაფერს ვიცავდით მანამდე სენდბოქსის ფარგლებშიც, იმიტომ რომ თავიდანვე ამ სენდბოქსში მონაწილეობის წინაპირობა ზუსტად უსაფრთხოებას ეხებოდა დიდწილად. რა თქმა უნდა, გვაქვს სარეგულაციო ჩარჩო, რაც მოითხოვს ანგარიშგებებს, რაც მოითხოვს დამატებით ქმედებებს ჩვენი მხრიდან, რომ უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული და ამ ყველაფერთან შესაბამისობაში მოვდივართ.
0: ნინო, რამდენად დიდია დღეს ზოგადად კონვერტაციის ბაზარი საქართველოში და ნუ ვიცით, რომ არის ნუ სამი ისეთი მსხვილი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე, ხო? ეს არის საბანკო სექტორი, ეს არის გარე, ასე ვთქვათ, ჯიხურები და ნუ გაჩნდა უკვე ონლაინის მიმართულება. როგორ ნაწილდება რეალურად ეს, ხო? აი ან ქცევა როგორ შეიცვალა თუნდაც ანუ მომხმარებლის, ხო? ეხლა გუშინ ვიცი რომ ამ ძალიან ბევრი ახურდავებდა თუნდაც ანუ გარეთ, იმიტომ რომ რაღაც კურსი იყო განსხვავებული, თუმცა დღეს ეს კომფორტი აქვს და სხვათა შორის ჩვენ რაღაც პატარა ექსპერიმენტსაც შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელსაც და მსმენელსაც, ხო? და აი მანამდე კი მიმოვიხილოთ ქართული ბაზარი, ხო? ანუ ამ კონვერტაციაზე რა ხდება, ანუ დღეს, აი დღეს როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი?
1: Ну, радგან საქართველოსი იმპორტი და ექსპორტი, ну, იმპორტი განსაკუთრებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი მთლიანში და პროდუქტის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია კონვერტაციის ბაზარი. საცალო ბაზარი ისევე დიდია, როგორც, ну, ისევე დიდია, რა ბიზნეს ბევრად უფრო დიდი არის, თუმცა საცალო ბაზარიც საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ ყავს ემიგრანტების დიდი ბაზა, ყავს მოგზაურების დიდი ბაზა, საქართველოდან მოგზაურობა ძალიან მარტივია და ასე შემდეგ. ზუსტი რიცხვების
0: საბოლოო არ
1: მინდა რომ მოვიტყუო და რა.
0: აი მოგზაურებზე არის ეს კულტურა, რომ წინასწარ დაახურდაო,
1: იმიტომ რომ
0: მე მაგალითად ძალიან ხშირად, ну, იგივე, ასე ვთქვათ, ბარათს ვიყენებ ხოლმე და ну, ეს კონვერტაცია, ბუნებრივია, ძალიან მაღალი კურსით მიკონვერტირებს, უფრო საბანკო კომერციული კურსი. თუმცა ეს კულტურა აქვს, ეხლა რომ უკვე წინასწარ დაახურდაო.
1: აუცილებლად აქვს, თუმცა შეუძლია რომ უცხოეთიდანაც დააკონვერტიროს, ანუ ნებისმიერი მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან თუ აქვს ანგარიშები იმ ორ ბანკში, სადაც ჩვენ ვართ ინტეგრირებული, ნებისმიერ წერტილიდან შეუძლია რომ ნებისმიერ დროს, ну, როდესაც პლატფორმა მუშაობს, დილის 8-დან ღამის 12 საათამდე და აკონვერტიროს თანხაში.

0: რომელსაც კომფორტი არის. არის ეს კულტურა. თვითონ კონვერტაციის ბაზარი ძალიან იზრდება ხოლმე ზაფხულის თვეებში საცალო მიმართულებით. მომხმარებლები აკონვერტირებენ თანხას, სანამ გაემგზავრებიან, ადრე ამას აკეთებდნენ ჯიხურებში ან ბანკში უბრალოდ ტოვებდნენ თანხას და მერე უკონვერტირდებოდათ ცუდი კურსით. და შესაბამისად ეგ საკმაოდ დიდი სეგმენტი არის ახლა ჩვენ სანუ კურსიჯიც ან ემზადება ზაფხულისთვის, რომ კარგი შეთავაზებები დაახვედროს მოგზაურებს. დაუბრუნდები ისევ ბაზარზე, ნუ ბაზარი მზარდია, სადღაც 12-დან 15%-მდე იზრდება ყოველწლიურად, ეკონომიკა იზრდება, ბაზარიც იზრდება. და ძირითადად ხო არის ორი დიდი მოთამაშე, ერთი არის ბანკები, რომლებიც ციფრულად ძალიან მარტივ პროცესს თავაზობენ მომხმარებელს, თუმცა კურსი არ არის ხოლმე ძალიან სახარბიელო, და არის ჯიხურები, სადაც კურსი ბევრად უკეთესია, თუმცა ფიზიკურად უნდა მიხვიდე, დრო და ენერგია უნდა დაკარგო და ასე შემდეგ. ზუსტად ამ ორი პრობლემის ერთობლივად გადაწყვეტას ემსახურება კურსიჯი. ჩვენ თან გვინდა, რომ გქონდეს საუკეთესო კურსი, ანუ ჯიხურის კურსს თავაზობთ მომხმარებელს და ამავდროულად მაქსიმალურ სიმარტივეს თავაზობთ კონვერტაციისას. დაწყების დღიდან ყოველთვის აი ეს ორი ამოცანა იყო ჩვენი ბიზნესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბევრ სხვა რამეზე შეიძლება რაღაცნაირად კომპრომისზე წავსულიყავით, მაგრამ სიმარტივე და საუკეთესო კურსი იყო აი აუცილებელი, ნუ რა თქმა უნდა უსაფრთხოებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეგ ხა უპირობო ლიდერი არის ნებისმიერ თემაში, სადაც ფულს ახება საქმე.
1: Ну, ერთ-ერთი параметრი არის, ესე იგი, გინდათ რომ საუკეთესო კურსი გქონდეთ რა. და დღეს გააქვთ ეს საუკეთესო კურსი საქართველოში?
0: იცით რა, დღეს ყოველთვის ვცდილობთ, რომ გქონდეს საუკეთესო კურსი. არ მოვიტყუები და გეტყვით, რომ აი მილიწამებში 10 წუთში 15 კურსი არის ძალიან დინამიური და შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულ ჯიხურს სადღაც გქონდეს უკეთესი კურსი, თუმცა ჩვენ რო ვიგებთ, აუცილებლად ვაკორექტირებთ. და შესაბამისად ყოველთვის ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ საუკეთესო კურსი გქონდეს. თუ რაღაცა წინაღობა გვაქვს და ხელს გვიშლის, რომ საუკეთესო კურსი გქონდეს, ეს არის ბიზნესისთვის მთავარი პრიორიტეტი, რომ ეს წინაღობა უნდა გადავლახოთ. შესაბამისად კი, ანუ უპირობოდ ყოველთვის ვცდილობთ 100%, რა თქმა უნდა, ყოფილი кейსები, რომ დაურეკავთ უთქვამს მომხმარებელს, რომ აი სადღაც უკეთესი კურსია, თუმცა აი აუცილებლად უკორექტირებთ იმ მომხმარებელსაც და აუცილებლად ყოველთვის ვასრულებთ იმ დაპირებას, რომ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ანუ ჩვენი ცოდნის ფარგლებში ქონდეს საუკეთესო კურსი.
1: ნინო, მე აი პრინციპში ცოტა უფრო ის მოვემზადე ამ კურსს, აი ზუსტად მაკითხვისთვის. ამიტომ პატარა კვლევა ჩავატარე პირადად დილით, ვნახე ორი კომერციული ბანკის ასე თქვა გაცვლითი კურსი და ვნახე თქვენი კურსი, ანუ კურსიჯის კურსი და მე პრინციპში საეთეროსაც ვთხოვ, რომ ვიზუალიზაციაც გავუშვათ და მარტივი ის გავაკეთე რა, ანუ $10,000 ავიღე, ნუ რაღაც საშუალო თანხა, რომელიც ფაქტიურად დღეს ხო კულტურა გვაქვს, რომ უძრავ ქონებას და ავტომობილებს ყიდულობთ მაინც ვალუტაში, ხო, ან დოლარში. ამიტომ ეს არის რაღაც საშუალო ის თანხა, რომელსაც აკონვერტირებს ადამიანი იმისათვის, რომ აი ჩვენი მაყურებელიც ხედავს რა, ანუ აქ ავიღე $10,000-იანი რეინჯი და რეალურად შეგვიძლია ვნახოთ ის დანაზოგი, რასაც გვაძლევს ერთი ბანკის და მეორე ბანკის შემთხვევაში, ხო, ანუ $280 არის სხვაობა და მეორე შემთხვევაში $360. რაც საკმაოდ ისეთი მსუყე სხვაობაა, ხო, ანუ აი ხა თუ ავტომობილს ყიდულობს ფაქტიურად შეიძლება ერთი თვის საწვავიც კი ასე თქვა ჩაისხას ავტომობილში. ანუ ეს არის რეალურად ეს ყოველდღიური სურათი. ეხლა მე ეს ნახე დღეს დაახლოებით დილით 11 საათზე, ხო, ეს კურსები შევადარე რა და ანუ ეს არის სურათი, რომელიც ყოველდღიურად ხდება რეალურად მომხმარებელს.
0: ყოველთვის მომხმარებელს ბანკებთან და სხვა ციფრულ სივრცეებთან მიმართებაში ჩვენთან დახვდება უკეთესი კურსი. ანუ სხვანაირად მომხმარებელი ჩემთან არც მოვა. გულწრფელები რო ვიყოთ, თავის ეკოსისტემაში პირდაპირ ბანკში დააკონვერტირებს თანხას. შესაბამისად ეს უპირობო არის, მე უფრო მხედველობაში მქონდა ჯიხურთან კონკურენტული ფასების ქონა და არა ბანკებთან. ბანკებთან მიმართებაში რა თქმა უნდა ყოველთვის დაზოგავს თანხას.
1: თუმცა მე მაინც ის კომფორტი შევადარე, ხო, ანუ ჩვენ ხო თუ ბანკში ვახურდავთ, ჩვენ ხო არ მივდივართ ამ შემთხვევაში ბანკში და ბანკინგით ვახურდავთ, ხო?
0: ბატონო.
1: ხო, მოდი, მაშინ პრინციპში ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, თუ აი ზოგადად როგორ შეიცვალა რა, მოდია ეს მომხმარებლის ქცევა რა, ანუ დღეს აი კურსი, ხო, ანუ დღეს კურსია თვითონ მნიშვნელოვანი თვითონ მომხმარებლისთვის, თუ მაინც არის აი რაღაცა მივეჩვიე კონკრეტულ ან ჯიხურს ან კომფორტულად გრძნობ უბრალოდ თავს ამ ბანკში რო ვახურდავებ და მიიღირს რომ გადავიხადო მეტი პირობითად. აი როგორ შეიცვალა, თუ მაინც
0: რაღაცა კურსი. რა თქმა უნდა, არის სეგმენტები, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის მიჩვევაც, ის რომ ნაღდი ფული აქვს, ის რომ ბანკში ურჩევნია, იმიტომ რომ თავისითაც ხურდავდება ბანკში. კლიკებს არ ჭერდება, მაგრამ ნუ ურჩევნია. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი სეგმენტი, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია კურსი, ანუ ფასი, ხო, ასე რომ ვთქვა. შესაბამისად, ეს დიდი სეგმენტი არის ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია. რა თქმა უნდა, სულ იქნება სეგმენტი, რომელსაც ერჩივნება, რომ წავიდეს ჭიხურში. თავის საქმიანობიდან გამომდინარეც, ხო, ანუ ყოველს არა აქვს ციფრულად შენახული ფული, ზოგს დღემდე ურჩევნია, რომ ნაღდი ფული კონდეს და თავისთან კონდეს. და ყოველთვის იქნება სეგმენტი, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, თავს არ შეიწუხებს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ აი ძალიან ხშირად გონიათ, რომ ძალიან რთულია და მართლა ხუთჯერ უნდა დააჭირო ღილახს ხელი, რომ კურსიჯიდან თანხა დააკონვერტირო. შესაბამისად ძალიან მარტივია, მაგრამ ნუ ყოველთვის იქნება ის სეგმენტი, რომელიც ერჩივნება, რომ მეტი გადაიხადოს.
1: სიმარტივეში ვარ, ვადასტურებ, იმიტომ რომ პირადად გავტესტე რა.
0: მარტივია ძალიან, მაგრამ დიდი სეგმენტი არის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია თუნდაც ის 300 ლარი დანაზოგი და 30 ლარი დანაზოგი, როცა ხშირად აკონვერტირებს თანხას. და აი ამ სეგმენტისთვის კურსიჯი არის იდეალური გამოსავალი და იდეალური გადაწყვეტა. შეიცვალა ძალიან, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი, ანუ ჩვენს მიმართ ძალიან შეცვლილი არის და ესეც ლოგიკური არის, იმიტომ რომ თავიდან რომ გავჩნდით ბაზარზე 2 წლის წინ, არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავით. ყველაზე ხშირი კითხვა იყო, რომ აი რო ჩაგირიცხავთ, უკან ჩამირიცხავთ თუ არ ჩამირიცხავთ. რაც ცოტათი ახლა აი პირადად ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო, იმიტომ რომ რა მომიტყუებია ახლა ხალხისთვის, რომ ეს მომეტყუებინა, მაგრამ მე რო ვსხრი ხო ბუნებრივია, მეც იგივეს ვიფიქრებდი, ესეთი მომსახურება რომ მენახა. ამას ყოველთვის შველის დრო. არო, ანუ თუ ყველაფერს სწორად აკეთებ, დრო ნდობას აუცილებლად განაპირობებს. შესაბამისად 2 წლის შემდეგ ბევრად უფრო მეტად გვენდობიან, აღარ არის გულისფანცკალი და პანიკა, რომ აი ჩავრიცხე და 5 წუთი არ დაჭდა და გული გამისკდა. ჩვენც ან 15 წუთი გვაქვს დაპირება და მაქსიმალურად აი დღეს უყურებდი რიცხვებს და 70% 5 წუთამდე ვადაში ირიცხება და დანარჩენი არის ხოლმე უფრო ისა, ეგეც ტექნიკური, თავიდან ბოლომდე ტექნიკურად ავტომატიზირებული თემა არის. მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავაჩქაროთ ჩარიცხვის, რომ მაგრამ უკვე მომხმარებელს შიში და პანიკა აღარ აქვს.
1: ესე მაინც ხო არ აყოლებს ზარს?
0: აღარ აყოლებს, არა, ანუ თავიდან თუ ქონდა უამრავი ზარი, ეხლა აღარ გვაქვს უამრავი ზარი, საკმაოდ ცოტა ზარი გვაქვს, ანუ მაგ კუთხით ფაქტიურად მინიმალური ზარები და ჩათები გვაქვს ხოლმე, აღარ აყოლებენ ამ ყოლაფერს. ყავს საკმაოდ ბევრი, ანუ დაახლოებით ალბათ 40,000-მდე ერთგული მომხმარებელი, რომელიც ძალიან ხშირად იყენებს ჩვენს პლატფორმას. ჯამში ყავს 160,000-ზე მეტი საცალო მომხმარებელი და ასევე 5000 ბიზნესი, რომლებიც ასევე ხშირად იყენებენ პლატფორმას, თუმცა ბიზნესებს ყავთ მომსახურე მენეჯერები და მათი მეშვეობით პროცესი კიდევ უფრო სასიამოვნო და მარტივი ხდება, მათ უფრო ნაკლები ნაბიჯის გავლა უწევთ, მეტი კომუნიკაცია და მხარდაჭერა აქვს ჩვენი მხრიდან. თუ სურვილი აქვს თუ არა და რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ავტომატიზირებული ნაბიჯები შეუძლიათ რომ ნებისმიერ დროს დააკონვერტირონ თანხა.
1: ესე ამაზე გავამახვილოთ რა ყურადღება მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნეს პოდკასტი ვართ, ხო, და ჩვენ ბუნებრივია ძალიან ბევრი მეწარმე გვიყურებს და ბიზნესმენი, რომლისთვისაც შესაძლოა რომ ეს ან არ მივიდა ეს ინფორმაცია მაგამდე, ხო, პირობითად, მაგრამ ჩვენ ამაზე გვისაუბრია რა, ანუ ბანკები დღეს საქართველოში, ანუ დიჯიტალად თქვა ციფრული მიმართულებით საკმაოდ განვითარებულები არიან, ხო, ანუ ძალიან ბევრ კომფორტს დავაზობენ უკვე დღეს მომხმარებელს და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში აი კურსიჯის ის შეთავაზება დღეს, აი გვაქვს მაგის საშუალება რომ დღეს ძალიან ათასობით ადამიანს უთხრათ ეს, რა არის ის ბენეფიტი რეალურად, ხო, ანუ აი რატომ უნდა დავარეგისტრირო რეალურად კომპანია თქვენთანო კონვერტაცია ვაკეთო, ხო, ეს არის მხოლოდ მოკნილი კურსი თუ კიდე რაღაც დამატებითი კომფორტები მაქვს, ნუ აი როგორც მაგალითად პერსონალური მენეჯერი, ხო, რაც ბუნებრივია ძალიან კომფორტულია, ხო, ანუ პერსონალურად ერთ ადამიანთან იწევს მუშაობა. თუმცა თუ არის კიდევ რამე დამატებითი და ნუ პრინციპში აი ამაზე ჯერ ამაზე ვისაუბრო და მე ბიზნესებს კიდე მინდა რომ გავშალოთ რა.
0: კი, ანუ თავარი ბენეფიტი, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის არის ის, რომ დაზოგავს თანხას. და ნამდვილად ბიზნესები ჩვენთან ზოგავენ თანხას. ერთი, იმიტომ რომ თვითონ გაცხადებული კურსები გვაქვს კარგი და უკეთესი, ვიდრე ბანკების დავაზობენ კურსებს. მეორე, იმიტომ რომ თუ დიდ თანხას აკონვერტირებენ ჩვენი ხშირი მომხმარებლები არიან, აქვთ კურსის შეთანხმების საშუალება, სადაც კიდევ უფრო უპირატეს და უკეთეს კურსს დავაზობთ. და მესამე, იმიტომ რომ ჩვენ გავხდით ერთგვარი ბერკეტი, რომ თუნდაც იმ ბანკს უთხრან, რომ არა, ამ კურსად მე აღარ დავაკონვერტირებ თანხას, იმიტომ რომ კურსები, ანუ ჩვენ რომ შემოვედით ბაზარზე, ყიდვა გაყიდვას შორის, კურსთა შორის სხვაობა იყო საშუალოდ 6 ლარი. ეხა ჩამოწეულია საშუალოდ 4 ლარზე, რაც საკმაოდ დიდი პლუსი არის, ხო, თუნდაც ბაზრისთვის, რომელიც დიდ წილად ჩვენი დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ბერკეტი გაუჩნდათ დიდ ბიზნესებს და საცალო მომხმარებლებს, რომ აღარ დააკონვერტირონ, ალტერნატივა აქვთ. შესაბამისად, ეხა რაც შეეხება თვითონ პროცესს, იმის მიღმა რომ თანხას დაზოგავენ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად მორგებული. არის ბიზნესი, რომელსაც ურჩევნია, რომ ონლაინ გაიაროს მთელი ეს პროცესი, რომ უბრალოდ მომწეროს, თუნდაც მე შევთავაზებ საუკეთესო კურს, ან პირდაპირ ავტომატურად შევიდეს კურსი ჯეზე და დააკონვერტიროს, იმიტომ რომ ის კურსი აწყობს, იმიტომ რომ უმეტეს დროს მართლა საუკეთესო კურსი გვაქვს, როგორც ვალუტის ჩაბარებაზე, ასევე მის გაყიდვაზე. მაგრამ მეორე მხრივ არიან ბიზნესები, რომლებსაც არ უნდათ ახლა ესე პირდაპირ და ადამიანის გარეშე ამ პროცესის გავლა, და ამ შემთხვევაში გვყავს პერსონალური მენეჯერები, რომლებიც ეხმარებიან, რომ ის უპირატესი კურსი შესთავაზონ და დაითანხმონ და ასე შემდეგ. და მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათ გვერდით არიან, ინფორმირებას ახდენენ მაქსიმალურად, თუ რაღაცა სჭირდება დამატებითი, ვთქვათ, დოკუმენტი, წერილი, ქვითარი და ასე შემდეგ, ამას მაქსიმალურად ოპერატიულად აკეთებენ. აღარ უწევს, რომ ხარდაჭერა სამსახურში მიიწეროს და ასე შემდეგ. და თან იცნობენ უკვე და უკვე ურთიერთობა აქვთ ამ თავიანთ პორტფელების შიგნით მყოფ ბიზნესებთან ჩამოყალიბებული, რაც, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს ლოიალობას და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოდით ვაღიაროთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი და განსაკუთრებით მცირე ბიზნესი ბანკების მიერ საქართველოში ცოტათი ისე იყო, ხო, დაჩაგრული პოზიციის მქონე იყო ხოლმე.
1: ბრუნვა არ ქონდა საკმარისი.
0: ხო, მცირეს, როგორც წესი, არ აქვს ძალიან დიდი ბრუნვა. და შესაბამისად, აი ეს დამატებითი მომსახურება, დამატებითი ესეთი ბენეფიტები ამ ბიზნეს ყურადღება ამ ბიზნესებს ძალიან მოწონთ. და ჩვენთვის ეს ბიზნესია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ფოკუსის წერტილი ზუსტად ეს მცირე და საშუალო ბიზნესი არის, რომლებსაც შეგვიძლია, რომ რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია თანხის დაზოგვა, და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს შევთავაზოთ მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ ისეთ მომსახურებაში, რაც საერთოდ არ ახდენს გავლენას მათ თავარ ბიზნესზე, ხო? ეხლა შეიძლება დაზოგო და ცუდი ხარისხის ნედლეული იყიდო და მერე ცუდი პროდუქტი გამოგივა. და ანუ თუ დააკონვერტირებ იაფად, ეგ ყოველთვის კარგი არის. ანუ არ შეიძლება რომ საქმე მაგან გააფუჭოს, ხო? ანუ აქსიომა, რომ უკეთესი კურსით ჯობია ნებისმიერ შემთხვევაში.
1: შენი ნებართვით, აგერ პრინციპში დღეს ამ მეწარმეებმა ან ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება გატესტოს მოკლედ რა ეს მომსახურება და რამდენადაც ვიცი გაქვთ რაღაცა აქტივობა ეხლა 25-მდე, ხო, რაც წავაწყდით თქვენს Facebook გვერდზე.
0: აქვს აქცია, ვინც დარეგისტრირდება 25 მაისამდე, იღებს სპეცკურს, რომელიც არის ფაქტიურად, ანუ აი ამ რადგან ბიზნესი ურცია, ისე მარტივად ვიტყვი, რომ break even-ზე გავდივართ ჩვენ და საერთოდ მარჟა ფაქტორად ჩადებული არ გვაქვს. იმიტომ რომ გატესტონ პლატფორმა, იმიტომ რომ მოიწონონ და შემდეგ უკვე ჩვენი მეხვარი. არა, აი ამ პერიოდ 21 დღის განმავლობაში, ანუ დღეს რო დარეგისტრირდება, დღეიდან 21 დღის განმავლობაში ექნება სპეცკურსი, რომელიც აი თავს დავდებ, რომ ქალაქში ვერსად ვერ ნახავს ისეთ კურსს დოლარზე და ევროზე, როგორცაც ჩვენ თავაზობთ.
1: მოკლედ თუ აპირებს ახლა ჩვენი აუდიტორია ყიდვას უძრავი ქონების ან ავტომობილის, შეუძლია რომ მარტივად გაგაცხადოს.
0: საცალო მომხმარებლებისთვის არის ეს აქცია, თუმცა სპეციალურად ამ პოდკასტის მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, თუ მოგწერთ და გვეტყვით, რომ აი ამ პოდკასტის ფარგლებში გვისმინეთ და გვიყურეთ, დახართ ბიზნესის წარმომადგენლები, ჩვენ ამ სპეცკურს აუცილებლად გაგიწერთ.
1: მოკლედ, ვიწეროთ ბიზნეს ფეისი და ანუ იმათში დავაფიქსირებთ კომენტარებში მაგ ამბავს და აი ფანტასტიკური ამბავი. მოკლედ, ბიზნეს ფეისის მაყურებლებისთვის და სმენელებისთვის რაღაცა სპეციალური ასე თქვა შეთავაზება გაჟღერდა. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. ნინო, თქვენ გამოირჩეოდით კურსიჯი, სულ რაღაც ახლახანს, რაღაცა ძალიან ხმაურიანი მარკეტინგით, ხო? ეს იყო აუტდორ მარკეტინგი, ეს იყო ციფრული საწარმო, შესულიყავი შეხვიდოდი YouTube-ზე, Facebook-ზე, ყველგან ვარდებოდა თქვენი რეკლამა. ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა რა, ანუ რა ბიუჯეტი ჭირდება დღეს სტარტაპს, რომ მისი ხმა გაიგონ?
0: აი, ჩვენი ხმის გაგება დაჭდა რამდენიმე მილიონი ლარი. რო წარმოიდგინოთ, ანუ ჩვენი ინვესტიცია, რაც მოგება გვქონდა ყველაფერი, ჩავაინვესტირეთ მარკეტინგში. და ეს იყო ძალიან გამიზნული სტრატეგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ გვინდოდა, რომ ბაზრის წილი დაგვეგროვებინა და ცნობადობა გაგვეზარდა, სანამ ძალიან შეგვამჩნევდნენ მალე. და მალე ნიშნავს ფორსირებულად, და ფორსირებულად ნიშნავს, რომ ძალიან უნდა იყვირო, ყველგან უნდა იყვირო და ადამიანებს თავში უნდა ჩაუჯდე. კაცრავად, შესაბამისად, აი ეს ქონდა მართლა, აი ინვესტიციის ნაწილი და პლუს მთელი მოგება 2025 წელს ჩაიდო იმაში, რომ ხალხისთვის თავში ჩაგვებეში და რომ კურსიჯი არსებობს, კურსიჯი კარგია, უკეთესი კურსი კურსიჯიზე არის და შეუძლიათ რომ დააკონვერტირონ. ახლა ახალი გამოწვევები გვაქვს და ახლაც გვაქვს მარკეტინგი, თუმცა ისეთი ყველგან შემხვდა არა. ჩემი და ჩვენი მოგონილი, რა თქმა უნდა, სტრატეგია არ არის, თავის დროზე გლობომ და ვოლტბაც იგივე გაგვიკეთეს. აი დღეს ვსაუბრობდით ემუს პლატფორმაზე და იმანაც ძალიან ფორსირებულად მალე დაიმკვიდრა თავი.
1: ზედმეტად მალე.
0: ხო, მალე, იმიტომ რომ მაგას შვება ესეთი კომუნიკაცია, სადაც ხშირად ბევრ არხში ადამიანებს ერთი და იგივეს უმეორებ და ეს კარგია ბიზნესისთვის, მაშინ როდესაც მალე გინდა რომ რაღაცას მიაღწიო. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მერე გაუნდა გაჩერდე და ხელი ხელზე გადაიდო, ეგრე არ ხდება, ძალიან მალე ავიწყდები მომხმარებელს სამწუხაროდ, ან დავაგროვე და მერე 10 წელი გამომადგება არ არის. თუმცა ხო, ჩვენთვის ეს
1: ძალიან რეკლამით მოკლედ.
0: სხვა გზა არ არის. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს მოკლედ როში გაგვეკეთებინა, ზუსტად იმიტომ, რომ აი სანამ ბაზარზე ძალიან შეგვამჩნევდნენ, სანამ კონკურენცია ძალიან გამძაფრდებოდა, მანამდე დაგვემკვიდრებინა მომხმარებლებთან ჩვენი თავი და მანამდე მოგვეწიდა მომხმარებელი და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ნაწილობრივ მაინც ეს შევძელით. დღეს გვაქვს დაახლოებით 10% ბაზრის წილი საცალო სეგმენტზე, სადღაც 4% გვაქვს ბიზნესში, 3.5 და ეს არ არის ცუდი შედეგი, ხო? 10%. 9 და 8 გვაქვს დაახლოებით. და ეს საკმაოდ დიდი რიცხვები არის, რაც მე ძალიან მადლიერი ვარ ჩვენი მარკეტინგის შესაბამისად, რომ ჩვენ და მომხმარებელი ერთმანეთს დაგვაკავშირა და საშუალება გვეძლევა, რომ დახატავაზო კიდოთ მომხმარებელს და ეს ბიზნესი კიდევ უფრო განმოვითაროთ.
1: ესე პირველი მომხმარებელი რა დაჭდა გახსოვს?
0: პირველი მომხმარებელი არაფერი არ დაჭდა, პირადი კონტაქტი.
1: არ არის
0: პირადი კონტაქტებით იყო მოყვედილი.
1: აი თავისით რო დარეგისტრირდა და თავისით დაახურდავა პირველად თანხა.
0: პირველი 6 თვე ვიყავით ძალიან ძალიან დაბალი ხარჯვით, იმიტომ რომ ტესტავდით პლატფორმას, უფრო შიდა სივრცეებში ვავრცელებდით ყველაფერს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ერთ მომხმარებელზე დანახარჯი ძალიან დაბალი ქონდა, იმიტომ რომ რო წარმოიდგინო, სულ მარკეტინგის ხარჯი თვეში ქონდა 3000 ლარი და მომხმარებელი, რა ვიცი, ანუ ყავდა, იმიტომ რომ ხან მეგობარი და რეგისტრირდებოდა, ხან ის ხან კარდავდიოდით მართლა და შესაბამისად მაგ პერიოდში ყველაზე იაფი ღირდა, უბრალოდ ცოტა იყო, თორე იაფი ღირდა და შესაბამისად ის იყო. მერე უკვე რო გადავედით აქტიურ ფაზაზე, რა თქმა უნდა, ძვირი იყო ერთი მომხმარებლის მოზიდვა, დაახლოებით ეს ხდება 2024 წლის სექტემბერში, გადავწყვიტეთ, რომ უფრო აქტიურად გამოვჩენილიყავით, მოუმატეთ მარკეტინგულ ხარჯვას, თავიდან გაძვირდა, მე ძალიან კარგ რიცხვებზე დავჭექითა, სადღაც 10 ლარი გვიჭდებოდა ერთი მომხმარებელი, მთლიანი მარკეტინგის ხარჯი რო გადავადოთ. და მე რა მოვიდა კრიზისი დეკემბრის, სადაც ყველა რეკლამა გავაჩერეთ, ისევ და უკელეთ ყველაფერს და უკვე 2025 წლიდან ახალი სუნ თქვით გავაგრძელეთ. თავიდან ისევ ზური გვიჩდებოდა, მე რა დავაოპტიმიზირეთ და ნელ-ნელა მოვედით დღემდე, სადაც ეხა თავიდან უნდა სხვა, ეხლა უკვე ჩვენი ამოცანა მარტო ის კი არ არის, რომ გავაგებინოთ, იმიტომ რომ გავაგებინოთ, ანუ კვლევებს ვატარებთ და ვიცით, რომ ცნობადობა საკმაოდ მაღალი გვაქვს. ახლა არის, რომ დავარწმუნოთ, რომ მარტივია, დავარწმუნოთ, რომ უსაფრთხოა. აი, უსაფრთხოზე მეტად ეხლა წინ წამოწეულია ეს სიმარტივის თემა. მომხმარებელს გონია, რომ რთულია. რეგისტრაცია მეგონა, რომ რთული იყო.
1: ბევრს გონია და არ გაუტესტავს უბრალოდ რა.
0: და ერთი ნაწილი ეს არის და მეორე ნაწილი, რაც ჩვენ ამოცანას წარმოადგენს კომუნიკაციის კუთხით, არის, რომ უკვე ჩვევაში ჩავსვათ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ მაინც არის მომხმარებელი, დღეს დააკონვერტირა, ძალიან მოეწონა, მაგრამ მე დაავიწყდა და მე უცებრო ჩამოეჭრა, ვთქვათ, $20. აი, ორი ლარის თემა არის, შეიძლება წააგოს და ურჩევნია, რომ წააგოს ორი ლარი და არა რატო, ანუ ისევ და ისევ იქ მივდივარ, რომ შეიძლება ორი ლარი იმდენი თანხა საერთოდ არ არის, მაგრამ ჯერ ერთი ეს გროვდება და ბოლოს ორი ლარი არ გამოდის მთელი წელი, რომ გადათვალო. და მეორე საერთი, აი, მართლა ისეთი პროდუქტი, აი, ჩანთაში შეიძლება არ დაზოგო და უფრო ძვირიანი იყიდო, იმიტომ რომ ემოციური სარგებელი გაქვს. აქ არან, აი, ფულია. ანუ ერთი ვალუტიდან მეორეში უნდა დააკონვერტირო. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეს საყოფაცხოვრებად მარტივი პროდუქტია. აი, შაქარიც კი უფრო შეიძლება რომ ზვირიანი იყიდო, ვიდრე ფული. რატო დავიყიდო ფული ზვირად?
1: მაგაში გეთანხმები აბსოლუტურად, ხო? ანუ ეგ ეხა ჩემ მეც ვფიქრობ, რომ ზედმეტი ხარჯია. და რა უფრო ზვირია ბრენდ ევერნესი თუ მოხმარებლის ნდობა ამ შემთხვევაში? აი, ეხა იმიტომ რომ სპეციალურად გავამახვილე ხა ყურადღება. იმიტომ რომ ევერნესი გვაქვსო და ეხა რაღაც სხვა პარამეტრებზე ვმუშაობთ რა და
0: არა, ანუ მართლა ძალიან მეამაყება, რომ ნდობაც დღეს უკვე გაგვიჩნდა და გვაქვს. რა თქმა უნდა, არიან სეგმენტები, რომელიც ცოტა სკეპტიკურად გვიყურებენ, ვაიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მასაში ნდობა არის. კომპანიისთვის რეპუტაცია არის ძვირი, ანუ ცნობადობით გააცნო მომხმარებელს თავს მარტივად, ფული თუ გაქვს, ფულს დახარჯავ და გააცნობ. ნდობა არის აქტივი, რომელიც მარტო რეკლამით არასდროს არ მოდის. აი, ზუსტად ეგ ვთქვი, რომ თუ სწორად გააკეთებ, ყველაფერს დროის ფუნქციაც არის. ანუ მე ერთი თვე გავაკეთე და ყველა მენდობა არასდროს არ გამოდის. ერთი თვე გავაკეთე და ბევრი ვიყვირე და ყველა მენდობაც არ გამოდის. სჭირდება დრო და სჭირდება, რომ თანმიმდევრულად სწორად ვაკეთოთ რაღაცაები. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპზეც შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. იმიტომ რომ ზუსტად ის არის, რომ ნდობას ვაშენებთ. და ორმა წელმა რა თქმა უნდა აქტივი დაგვიგროვა და ეს აქტივი ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასია.
1: თამინდმეს ისეთ ინდუსტრიაში. ხო, სადაც კიდე უფრო გამძაბრებულია ეს ნდობა. სტარტაპებზე მინდა გესაუბრო, ნო, სანამ გვაქვს ეს დრო, სტარტაპ ეკოსისტემაზე და ზოგადად ფინტექების სტარტაპებზე, ანუ ფინტექ სტარტაპებზე მინდა საუბარი. რამდენად გვაქვს ეს ეკოსისტემა ფინტექებისთვის რა, ანუ რეალურად და რამდენად შეუძლია დღეს ფინტექს განვითარება საქართველოში, თუნდაც აი კონკურენტული, ასე ვთქვათ, გარემოს გათვალისწინებით.
0: ანუ ეკოსისტემა ძალიან ესეთი თემა არის, თვითონ ფინტექები შიგნით ვაშენებთ ეკოსისტემას. ძალიან კარგი თემაა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ძალიან ბევრ სხვა ფინტექთან თანამშრომლობთ. და სხვადასხვა პროდუქტებს ვიფიქრებთ, რომლებიც მომხმარებლებს ერთობლივად შეგვიძლია შევთავაზოთ. მაგალითად არის კრიპტოს პლატფორმა ბიტნეტი, რომელიც ჩემი კურსით კონვერტაციას თავაზობს და დღეს მომხმარებელს შეუძლია ლარში იყიდოს კრიპტო საუკეთესო კურსით დაკონვერტირებული და მან ფული არ წააგოს. და საკმაოდ კარგი არის, ყველა მომხმარებლისთვის არის კარგი და ღირებულებას ქნით. ანალოგიურად მე გადახტებში მეხმარება KIPS-ი და KIPS-ის open banking-ს ვიყენებ იმისთვის, რომ მომხმარებელმა ერთი თითის დაჭერით გადარიცხოს თანხა. ასევე სხვა გადახტებში შეიძლება სხვა გადახტების სისტემის პროვაიდერი დამეხმაროს და ასე შემდეგ. მუდმივად გვაქვს მოლაპარაკება და ვიყენებთ პროდუქტებს. ვიგონებთ პროდუქტებს, რომელიც მომხმარებელს უფრო დიდ ღირებულებას შეუქმნის. Silk-თან გვაქვს თანამშრომლობა და ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით შეუძლია მომხმარებელს, რომ Silk-ის საკრედიტო ლიმიტი გაიგოს და Silk-ის სასხი აიღოს, რატო Silk-თან და როგორ ვირჩევთ ჩვენს პარტნიორებს. Silk-ს აქვს უნიკალური პროდუქტი, სადაც Silk-ნეტის ტელკოს მონაცემებსაც იყენებენ სასხის დადასტურების პროცესში, არის განსხვავებული, ინოვაციური და ჩვენ მივესალმებით ყველაფერს, რაც მომხმარებელს რაღაცას ახლებურად შესთავაზებს და დაანახებს.
1: დიდი რაღაც დაგიმატებიათ.
0: კი, ახლა კიდევ ამატებთ და აუცილებლად მოგიყვებით ამის შესახებ. ახლა რაც შეეხება თვითონ ფინტექებს, მათ განვითარებას, ჩვენც ფინტეკ კომპანია ვართ და ზოგადად სტარტაპებს. სტარტაპების კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან კარგი გარემოა. საკანონმდებლო ჩარჩო ძალიან კარგია. ახლა მივიღეთ ეს მაღალტექნოლოგიური კომპანიებისთვის სპეციალური საშეღავათო პირობები. ვინც ჩიტას გამარჯვებული არის, სარგებლობს საშეღავათო პირობებით და არიხდის, ვთქვათ, საშემოსავლოს და რაღაც მთელი რიგი გადასახადებისგან არის გათავისუფლებული, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ იწებ, აი მართლა თვითონ თეთრს აქვს მნიშვნელობა. ანუ მე დიდი კომპანიებიდან მოვხვდი სტარტაპში და თავიდან ძართული იყო გადაწყობა, რომ აი არა ამისთვის, ამ ფუნქციისთვის ადამიანს ვერა ვიყვანთ, იმიტომ რომ მაგდენი ფული შეიძლება არ მქონდეს და შენ უნდა აკეთო ყველაფერი. ხო, დაახლოებით და ამიტომ ეგ განვითარებას ძალიან უწყობს ხელს. ძალიან უწყობს ხელს განვითარებას ის ფაქტი, რომ საკმაოდ კარგი ურთიერთობები გვაქვს სხვა ქვეყნებთან და საკმაოდ ბევრი ინვესტორის მოზიდვის შესაძლებლობა არის ჩვენ ქვეყანაში. ჯიტა ძალიან დიდ და კარგ როლს თამაშობს, მარტო იმიტომ არა, რომ კურსი ჯიტას ერთ-ერთი გამარჯვებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტარტაპი არის, რომელმაც ჯიტადან დაიწყო და დღეს გლობალურ ბაზარზე არის უკვე გასული. და ეს ყველაფერი ძალიან მისასალმებელია. ეხა თვითონ ფინტექს რაც შეეხება, ფინტექსზე საკანონმდებლო ჩარჩო და რეგულატორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგ კუთხითაც ზრები, რა თქმა უნდა, შეინიშნება, მაგალითად კრიპტოს რეგულაცია უკვე არსებობს და ამიტომ კრიპტო ბიზნესები უფრო დაცულები არიან, აი მარტივად ბანკში ანგარიშების გახსნა უფრო მარტივი გახდა მათთვის და ისედაც განვითარებისთვის უფრო კარგი პირობებია. თუმცა ნუ შესაბამისობის ნორმებიც რა თქმა უნდა მკაცრი არის ამ მიმართულებით. სხვა მხრივ საკანონმდებლო ჩარჩოები მეტნაკლებად დახვეწილიან იხვეწება, მაგრამ ჯერ წინ ძალიან დიდი გზა არის იმისთვის, რომ ფინტექმა თავისი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდროს იგივე ფინანსურ სექტორში და თავისი მნიშვნელოვანი ბაზრისწილი წამოიღოს. თუმცა open banking-ით ხო, აი ამ ყოველფრის
1: ეს ყოველკი
0: ხელშეწყობით იმედი მაქვს, რომ ეს ყოველფერი აუცილებლად მივალთ მაგამდე, რატო? იმიტომ რომ ფინტექიც მომხმარებლისთვის ქმნის ძალიან კარგ ღირებულებას, თავაზობს ან უკეთეს პროდუქტს, ან და ასევე უფრო იაფ პროდუქტს. და მომხმარებლისთვის ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი, ანუ ინოვაცია არის ერთი სეგმენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფინტექი ამას უზრუნველყოფს, მიუხედავად იმისა, რომ მინდა აღვნიშნო, რომ აი შენს თქვი, რომ საბანკო სფეროც ძალიან განვითარებულია ციფრულად და საკმაოდ ინოვაციურია ფინტექს, საკმაოდ მაღალი სტანდარტი აქვს, ხო, ეხლა რომ იმას გადააბიჯოს და მეორე
1: სხვა ან მიუახლოვდეს.
0: და თან მეორე სხვა ყოველთვის რუნავს იმაზე, რომ პროდუქტი გაიაფდეს. და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც მომხმარებლის მსყიდველობით უნარიანობა არ არის ძალიან მაღალი. და ამიტომ ეს ხელშეწყობა ჩემი აზრით გამართლებულია. ახლა მე როგორც ფინტექ წარმომადგენელი და ცოტა ისეთი აუცილებლად ვიტყვი, რომ შეიძლება საკმარისიც არ არის და მეტიც არის საჭირო. და ძალიან მომწონს აი ეს ერთიანობა და კოლაბორაცია, რაც ფინტექებს ერთმანეთთან გაგვაჩნია. იმიტომ რომ ერთმანეთს ძალიან გვერდში უდგავართ, უყურებთ როგორც პარტნიორებს. და საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ბანკის ყველა მომსახურება შეიძლება რომ კოლაბორაციულად გქონდეს. ხო, ანუ აღარ მომსახურებებს
1: სიგნალია.
0: და ყოფილი. არა, ანუ არ ვიცი, ეგრეც ხდება, ხო? ანუ ცალ-ცალკე მომსახურებები თითქმის ყველა ფინტექს გააჩნია და
1: მაგრამ რაღაცას ამბობ, კი? ანუ გარემო როგორც აღმოაჩინეთ, ნუ არის ძალიან პოზიტიური რა გარემო იმისთვის, რომ აქ აკეთო ესეთი ფინტეკ სტარტაპი, ხო?
0: აი, როდესაც
1: მიხედავთ იმისა, რომ ანუ თან არის კიდე, ხო, რაღაც ხელშეწყობა როგორც სახელმწიფოსგან ისე სხვა რაღაცა სხვა ასე თქვა სუბსიდირების პროგრამები და ასე შემდეგ, ხო?
0: თუმცა როდესაც
1: მე ვისურვებდი მეთვინს
0: საბანკო სექტორს გააჩნია ის ძალაუფლება, რომელიც საბანკო სექტორს საქართველოში გააჩნია, რაც არ უნდა ეს ყველაფერი კარგად ჟღერდეს, განვითარება რა თქმა უნდა უფრო მეტი გამოწვევით არის აღსავსე.
1: და ბევრი მილიონით, ხო?
0: მარტო ბევრი მილიონი არ არის, ანუ ბევრი გამოწვევა არის იმისთვის, ანუ ბევრი წინაღობაა რომ გაიზარდო, იმიტომ რომ ძალიან ძლევამოსილია დღეს საბანკო სექტორი. და ძალიან რთულია მაგ კუთხით, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს, თუმცა შეუძლებელი არაფერი არ არის.
1: ნინო, ეხა უკვე ცოტა ისე ფინალისკენ მივდივართ და მინდა შემოგთავაზო ესეთი ბლიცი, რა სიტყვი.
0: კი ბატონო, ოღონდ სანამ ბლიცს შემომთავაზებ, მაინც დავაანონსებ.
1: ფანტასტიკური, კი ბატონო.
0: ჩვენი ბიზნესი ვრცა რადგან არის, მგონია რომ ბიზნესების ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი დიდი სიახლე, რომელიც გვექნება ამ კვარტლის ბოლოს, შემდეგი კვარტლის დასაწყისში არის, რომ ვამატებთ იუანს.
1: ვა. ჩვენი რიამბავი?
0: კი, იმიტომ რომ ჩვენ მოკლევა ჩვენა რომ ჩინეთთან გამარტივებული ეკონომიკური ვაჭრობის ხელშეკრულებების შემდეგ ძალიან გაიზარდა ვაჭრობა და
1: კიდე გაიზრდება.
0: კი, და თუ აქამდე დოლარი იყო მთავარი ვალუტა, რაშიც ვაჭრობდნენ ქართველები და ჩინელები ერთმანეთთან, ახლა იუანი ხდება და შესაბამისად მოთხოვნა იუანზე ძალიან დიდია და ამიტომ აუცილებლად ვამატებთ იუანს. თან პარტნიორობა გვექნება რამოდენიმე ბანკთანაც ამ იუანის ფარგლებში, საკმაოდ დიდი ნაბიჯია როგორც ჩვენთვის, მგონია რომ ძალიან კარგია ბიზნესებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევები აჩვენებს რომ სულ ითხოვდნენ იუანს და
1: ძალიან მაგარია წარმატებები, ანუ ჩვენი
0: რეამბავი შესაძლებლობა მაქვს რომ ეს დავაანონსო. შესაბამისად ნუ კიდევ ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ხვეწთ პლატფორმას და სულ ფიქრობთ რა მომსახურებები დავამატოთ უახლოეს მომავალში დაგვემატება მინიმუმ ერთი გზავნილების სერვისი, ანუ გზავნილების მიმართულებას ვამატებთ, ისევე იმიტომ რომ მომხმარებლების მხრიდან წამოვიდა სიგნალი, რომ მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, რომ გზავნილის განახლება ჩვენთან შეეძლოთ. სხვა ადგილისგან განსხვავებით ჩვენთან განახლებულ გზავნილს იმ ბანკში დაუსვოთ და იმ ანგარიშზე, სადაც თვითონ აქვთ სურვილი. და ბევრად უფრო მეტი თავისუფლება ექნება და თან ყოველთვის საუკეთესო კურსით შეეძლებათ კონვერტაცია თუ კონვერტაცია დასჭირდათ.
1: ოფლაინში ხო არ გეკმაოთ განვითარებას შემთხვევით?
0: იცით, ხო გავხსენით ერთი ოფისი გვაქვს აბაშიძეზე, იქ მომხმარებელს ვთავაზობთ ოფლაინ კონვერტაციასაც, როგორც ბიზნესებს ასევე საცალო მომხმარებელს. ახლა ძალიან ისე უყურებთ და ტესტირების რეჟიმში არის. ეს ოფისის და ფილიალის და cash კონვერტაციის პუნქტის გახსნაც მოხდა მომხმარებლების კვლევების შედეგების შესაბამისად, მათ ვკითხეთ და ძალიან ბევრი იზახდა რომ აი ფიზიკური ლოკაცია გვინდა და ფიზიკურ ლოკაციაზე გვინდა რომ მოვიდეთ და ასე შემდეგ. ამ წუთას ტესტირების რეჟიმში ვართ, რამდენად რასაც ამბობდნენ ის მართალია და მართლა უნდათ და მართლა მოდიან.
1: ნუ სურვილი არის, ისე იგი მაინც ესე ოფლაინ მოსვლა, ხო?
0: არის სურვილი ოფლაინ მოსვლა, უფრო მეტად მე მგონია რომ ნდობის თემაც არის, რომ აი ფიზიკურად რო ხარ, უკვე ხარ, მაინც არის. ადამიანების აღქმაში, აი ჩემი ასაკის ადამიანების აღქმაში არის, რომ ფიზიკურად რო ხარ, უფრო ხარ, ვიდრე ციფრულ სამყაროში რომ ხარ.
1: თუმცა ერთი რეგულატორი ყავთ თქვენს და ბანკსაც.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიზიკურადაც უკვე ვართ. სხვათა შორის ვართ, მაგრამ აზრი ის არის, რომ ხო, რა თქმა უნდა, შემდეგი თაობები ბევრად უფრო ციფრულები იქნებიან და ალბათ ახლა საშუალო სტანდარტული ჯენ ალფასთვის საერთოდ არ არის საჭირო ციფრულად უნდა იყოთ, თორე ფიზიკურად უხარ არ ხარ და ციფრულად უკვე ხარ.
1: ფანტასტიკურად მოვირგე ყველანაირი დისტანციური მომსახურება, ასე რომ ანუ მაქსიმალურად ციფრული ადამიანი ვარ მე, ასე რომ მე პირიქით მომხრე ვარ ამის.
0: მე ციფრული ადამიანი ვარ, თუმცა მესმის იმ ადამიანებისას, ვისაც ფიზიკური შეხებაც უხარიათ და მოწონთ.
1: კარგი, გადავიდეთ ხო მეგონი ბლიცზე. ბანკის აპლიკაცია თუ ფინტექ სტარტაპი?
0: ფინტექ სტარტაპი.
1: Cash to cashless future?
0: Cashless future.
1: ყველაზე overrated ფინანსური სერვისი?
0: ყველაზე private banking-ი. აუცილებლად private banking-ი.
1: რატოა? ფენი აზრით ვარ.
0: აზო მაქვს, ოღონდ თვალს private არა ის კონცეფტი და ნუ აი რავი არ არის ღირებულება მაგაში. მარტო ემოციური ღირებულება.
1: ბანკერო, მაგრამ იგივე ვფიქრობ მეც. ყველაზე დიდი ტყუილი ბანკინგში.
0: ყველაზე დიდი ტყუილი ბანკინგში. არანაირი საკობისი.
1: აი, კარგია, შენი. AI ბანკებს გააძლიერებს თუ ფინტექს?
0: ორივეს. AI ყველას გააძლიერებს.
1: ოფლაინ ექსჩეინჯი ან ოფლაინ პუნქტები მოკვდება?
0: საბოლოოდ ალბათ ყველაფერი მოკვდება, მაგრამ უახლოეს მომავალში სინამდვილეში არ მოკვდება, იმიტომ რომ სანამ არსებობს მომხმარებელი და ბიზნესი, რომელსაც აქვს ქეშის საჭიროება და ჩვენთან ჯერჯერობით მაინც აქვს ქეშის საჭიროება, აუცილებლად იქნება.
1: ოკეი. ყველაზე ძვირი მომხმარებელი?
0: ყველაზე ძვირი მომხმარებელი არის დაკარგული მომხმარებელი. უკარო უნდა შემოიბრუნო.
1: კი, ფანტასტიკურ პასუხებს. ხო, ეგრეც ხდება, კი. ანუ გაბრაზებული მომხმარებლის მობრუნება არის ყველაზე ძვირი, კი ბატონო, და სხვადასხვის ეგ ძალიან ესე საყურადღებო არის კომპანიებისთვის, ხო? იმიტომ რომ ძირითადი რესურსები ყოველთვის არის ახლის მოზიდვაზე, მაგრამ იმ ძველს აღარ აქცევენ ყურადღებას. საქართველოში ხალხი უფრო კურს ენდობა თუ ბრენდს?
0: ბრენდს ენდობა. იმისთვის რომ მე კურსი გამოიყენოს.
1: ზოთა, кай პასუხებს. ყველაზე ცუდი ფინანსური ჰებიტი ქართველებში ჩვევა.
0: ხალ გადავიხდი.
1: მოკლედ, ფინტექი საქართველოში ბიზნესია თუ მუდმივი ბრძოლა? ვიცი რაც არის პასუხი.
0: მუდმივი ბრძოლა არის ნამდვილად, მაგრამ ბიზნესისთვის.
1: თუ დღეს თავიდან იწყებდნენ, ნინო, ისე დაიწყდი კურსეჯის?
0: აუცილებლად. ანუ აუცილებლად. ალბათ რომ დავიწყე ერთი შრუა თვეში, რო გეკითხათ, შეიძლება ეს პასუხი სხვა ყოფილიყო, მაგრამ ანუ მთელი ის გავიარე თავისი შეყვარებიან ემოციური ბუტიაობიდან იქამდე და აუცილებლად დავიწყებდი. აუცილებლად განმოვითარებდი, იმიტომ რომ მე მარკეტინგიდან მოვდივარ, ჩემთვის მომხმარებელი ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი, რა თქმა უნდა, ახლა შინაგანად მე ამაყება, რომ მე არ ვარ ხო ისეთი ახალგაზრდა სტარტაპერი და რაღაცა და ამასაკში რო შევძელით, გავაკეთეთ მე და ჩემმა პარტნიორებმა და ეს ყოფე რა თქმა უნდა მე ამაყება, მაგრამ საბოლოო ჯამში რო დავთვალეთ და სადღაც 100 მილიონ ლარამდე რომ აქ დაზოგილი მომხმარებლისთვის საქართველოში, ეგ განსაკუთრებით მე ამაყება და ეგ ღირებულება რო შევქმენით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ზუსტად ისეთი ბიზნესი მაქვს, როგორიც მინდოდა სულ რომ მქონოდა, სამართლიანი. ანუ ხო შეიძლება და ხე მარტივად რო ვთქვა, ამ 100 მილიონიდან 70 ჩვენ წაგვეღო და 30 გვექნებოდა დაზოგილი და მაინც კარგი თემაა, ხო? არა, ეგრე არ მომხდარა. ჩვენ რაც ვიშოვეთ, მართლა მარკეტინგში ჩავდოთ, ამიტომ მარტივი დასაცვლელია, დანარჩენი მომხმარებელს ღირებულება შევქმენით. და მე მგონია, რომ ეგ ძალიან კარგი რაღაცა არის, რაც გავაკეთეთ და მაგიტომ დავიწყებდი და მაგიტომ გამოვივლიდი ამ ბრძოლას თავიდან.
1: მოკლედ, რა ვიცი, ძალიან ფანტასტიკური პასუხები იყო ბლისშიც და ისეც. მე მგონი რაღაც ისეთ საკითხები არ დავტოვეთ, თუმცა ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს ასაუბრო, იმიტომ რომ ისეთი დარგია და ისეთი ინდუსტრია, სადაც ძალიან ბევრი რამე იცვლება ყოველდღიურად, ტექნოლოგიურად იცვლება, AI შემოდის კიდე უფრო დიდი ზოზი და ამიტომ ამ თემას ჩვენ კიდე არა ერთხელ გავშლით ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა შენ სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა იმ ექსპერტიზისთვის და იმ პასუხებისთვის, რომელიც გამეცი. მე ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ კურსიჯის შენ პირადად და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ასე ვთქვათ ეს ეკოსისტემა არ იქნება შემოფარგული მარტო საქართველოს ბაზრით და დარწმუნებული ვარ, რომ
0: გავაუცილებლად გავალს ერთ ქვეყანაში მაინც.
1: და ამას აუცილებლად
0: დავაანონსებთ.
1: აუცილებლად დავაანონსებთ ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ამბავია და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ფინტექები, საქართველოში დაბადებული ფინტექები იწყებენ ამ სერვისების ექსპორტს, ასე ვთქვათ, უკვე საზღვრებს გარეთ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა შენ, წარმატებებს გისურვებ. მე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, ეს იყო ბიზნეს ფეისი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობ ბიზნესზე და კურსზე, ფულზეც და ნდობაზეც. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსეჯანიშვილი ვარ. უკვე შეგხვდებით მომდევნო ეპიზოდში. მადლობა, რომ გეყურებთ, ნახვამდის.
0: მადლობა დიდი.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Must remain with the sun and the rain.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ძეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერ

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმცია.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: უსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: See if you can spot this one.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიუზე. ყველა სიუზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძუმს დუმს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს მზეს გავს რომ

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დალბაზე. FM 98.5.
1: I'm at a

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. Okay, here's this one.

ვახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.